0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე, აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ წერტილი ჯი,
2: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული

0: ფსიქოლოგიური სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
5: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა.

0: ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ინდექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-61.
9: რადიო ფორტუნა

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ძიმე კადრებია სანახავად, რაც ყველაზე მთავარია გამოძიება დაწყებული ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი კირცხალიამ გუშინ გორში მომხდარ ინციდენტზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ამ კადრების ნახვა ნებისმიერი პოლიციელისთვისაც არასასიამოვნოა. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ მუნდირს, მაგრამ ყველგან არის რაღაც გადაცდომები, რომლებიც ნებსით თუ უნებლიეთ ასეთ ღირსეულ ინსტიტუციას აყენებს ჩრდილს. გამოძიება დაწყებულია საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე უახლოეს მომავალში პროკურატურა გააკეთებს განცხადებას, განაცხადა კირცხალიამ იმედის ეთერში. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ორპირ სამართალ დამცავთა ჯგუფი ფიზიკურად გუშინ გაუსწორდა. აღნიშნული ამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. თავის მხრივ, პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში სამართალ დამცველებმა ფიზიკურად იძალადეს, კლინიკა ვივა მეჩი გადაიყვანეს ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განაცხადა. ადვოკატის განმარტებით მას მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება, მისივე ინფორმაციით ლოცულაშვილი ბრალდებული სახით გამოიკითხა და დაცვა ითხოვა, რომ შეწყდეს მის მიმართ საქმის წარმოება, რომელიც პოლიციელზე ძალადობას გულისხმობს. მისი განცხადებით ამ ეტაპზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფს აქვს ბრალდებული სტატუსი. რაც შეეხება ბრალდებულის გათავისუფლების საფუძვლებს, ადვოკატი განმარტავს, რომ ბრალდებამ აღარ ჩათვალა საჭიროდ მისი დაკავება. დღეს პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე მივა მიქანაძე ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. მიქანაძისადმი გაგზავნილი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაწყებულ რეფორმას ეხება. მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიიღო. საპატრიარქოს ინფორმაციით, კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდნენ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩარლზ იოკი და პიტერ ანდეროლი, ასევე მათი თანმხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალამ პრესელი. საპატრიარქოს თანახმად, ამერიკის დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს და რამდენჯერმე ხაზი გაუსვეს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს საქართველოს ისტორიაში. საუბარი ასევე შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებსა და მათ საერთო ქრისტიანულ ღირებულებებს. მხარეთა მიერ კიდევ ერთხელ გამოითქვა მზაობა თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ამ ღირებულებების გამტკიცებისთვის. უცხოეთი სიახლეები, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანზე ახალი დარტყმები განახორციელეს, ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა იუწყება. მათი ცნობით, დარტყმები სამიზნეს სტრატეგიულ საპორტო ქალაქ ბანდარ აბაში მდებარე სამხედრო ობიექტი იყო. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ მისმა ძალებმა ასევე ჩამოაგდეს 4 ირანული თავდასხმის დრონი, რომლებიც საფრთხეს ქმნიდნენ. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კი ამერიკულ საჰაერო ბაზაზე ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამერიკის მიერ დღეს დილით განხორციელებული დარტყმების პასუხად თავდასხმა განახორციელეს, ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მტკიცებით, მათ სამიზნეებზე თავდასხმა სწორედ აღნიშნული საჰაერო ბაზიდან განხორციელდა. ამასთან მათ არ დააკონკრეტეს, თუ რომელ საჰაერო ბაზას დაარტყეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9. დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში გათენდა 28 მაისი. გახლავართ გურიჩა. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც რადიო მიმღები შესაბამისად. ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. იმყოფებით სახლში, გარეთ სამსახურისკენ მიმავალი ან პირიქით სამსახურიდან სახლისკენ მიმავალი ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად, დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან შევიქმნათ ზუსტად ისეთი განწყობა, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ ოქროსიტების ოკეანეში გადავეშვებოდეთ, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 28 მაისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ ქვეყნის მასშტაბით როგორი ამინდი არის ნავარაუდები. თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა კიდევ ერთი პროგნოზი არ დავივიწყოთ, საუბარი მაქვს ასტროლოგიურ პროგნოზზე, ინფორმაცია, რომელსაც პრინციპში ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონ მიხეილ საგარელი თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9:50-ზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა და პარალელურად თქვენ ფორტუნაჯის მეშვეობით შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგანიც, სადაც ინტერნეტი არის. სხვადასხვა სფეროდან მეც აუცილებლად მოვიძიებ ინფორმაციას, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვა და სხვა. ამ ყველაფერს მოვიძიებ ნიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით საათი გავხსნათ მუსიკალურად, რაშიც Goodfellas დაგვეხმარება სიმღერით Sugar Honey Ice Tea, რომელსაც მოყვება Becky Hill-ის მისეული ვერსია, cover ვერსია უნდა გავაშყეროთ სიმღერისა Heaven, Lisa Stansfield-ის სიმღერით This is Right Time და El Jero საუნდტრეკის ფარგლებში წარდგება ჩვენს წინაშე. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით, მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობა კი 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. ამ დილიდანვე, ამ შეტაპის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოსარი სანამდროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის ფასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige.
4: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა

0: გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 44.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დილომშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან. საათი შუაგულს კი დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. დილიდან გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის, ნავარაუდები და დაეტყო ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელსაც. კერძოდ კი +17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტი 25 ბათუმში, 26 ფოთში, 27 ოზურგეთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. მართალია, ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, თუმცა აქაც მაღალი ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი არის. 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ცხინვალში, 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, თელავში 26, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი +27. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +27 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი,
8: მოიცავს სითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: უდამ უკეთესი.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს.

0: რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ.

0: ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობათ, ზვიკნებ სტაუბარი 28 მაისის ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში დღე გეომაგიტურია. გეომაგიტური ენერგიები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსის ძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და თავის ხრუშილობა გახდეს მიზეზი. თავის კივილების ოგონებობის აწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად სხვა გაიზომე წნევა, უცხრობის შემთხვევაში გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, თუმცა დაასვენეთ საკუთარი თავი, რათა მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. გავრცელდეთ ზვირადღირებულ გაჯეტებს, კომპიუტერებს და სხვა ამდაგვარ ზვირფასეულობას. დღეს სიყვარული და ფული გარკვეული საფრთხის წინაშე დგება. გაანალიზეთ წარსულში დაშვებული შეცდომები და მოვლენები. მოიმატებს ასევე ადამიანთა ხასიათში გარკვეულწილად უკმარისობა. დაუშვათ წარმატების კუთხით უკმარისობის შექმნა შეიძლება და გეუფლოთ გაღიზიანება. ზოგჯერ ეს გადავა აგრესიულობაში. ასევე გაძლიერდება სექსუალურობა. შესაძლებელია დღეს დახვალ ბუასილის დაავადების გამწვავება. პარტნიორთებში შესაძლებელია რთული სიტუაციების ამოდროულად მოგვარებაც. შედეგიანია დღეს ყელყურწყვირის ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავეთ. საგებრაციონში ნუ შეიტანთ მწარე და ცხარე საკვებს, ასევე ალკოჰოლს ასმელებს. მოვარიდოთ დღის განმავლობაში ახალი საკვების დაწყებას, პარტნიორულ თანამშრომლობას, ასევე გინეკოლოგთან ვიზიტს, ინტიმურ კონტაქტებს, გზავრობას, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას. არ არის საცურველი დღეს სოციოზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. ზევე სესხის აღება, რენტგენის და სხივური თერაპიის გამოყენება, ნოტარიალური საბუთების გაფორმება. მინერალებიდან გამოიყენოთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, ონიქსი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. რაც შეეხება ფერებს, წვანე, წითელი, შავი, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში, გნებავთ თალსალკე თქვენ თალსაზმელში, ისინი გააზლირებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. დაემახსოვროთ დღევანდელი სიზმარი, მას მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. დღე პოზიტიურია, სამაგეროთ, ნადირობისა და თევზაობისათვის, თვით შემეცნებისათვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ხელს ყოფს იგი კომპონენტურობის გამოვლენას, კარგი იგი რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისათვის, გამოძიებისათვის, ფრჩხილების შესაჭრელად, ხელს ყოფს იგი მასერს და კოსმოტიკური პროცედურების ჩატარებას, ასევე თმების შეჭრას. დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსას გესო რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს გარკვეული დღევანდელი დღე თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართავს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვანაკატეგორიული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე მივა მიქანაძე ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით მათი კითხვები განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებას და ზოგად განათლებას ეხება. იმედი გვაქვს, რომ ბატონი გივი მიქანაძე ამომწურავად უპასუხებს ყველა ჩვენს კითხვას, განაცხადა შარაშიძე. საკითხს გამოეხმაურა განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხის განცხადებით, ინტერპელაციის კითხვებში მათი ოპონენტების არაკომპეტენტურობა ჩანს. დეტალურად კვლევაზე დაფუძნებით გაკეთდა არსებული რეფორმა, თუმცა ხედავთ, რომ მათ შორის ინტერპელაციის კითხვებში ჩანს არაკომპეტენტურობა. ცოდნა არ აქვთ მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი გვაძლევს საფუძველს, რომ შევაფასოთ ეს როგორც მიზანმიმართული თავდასხმა იმ ისტორიულ რეფორმაზე, რომელიც ჩვენი შვილების მომავალს ეხება, განაცხადა მარიამ ლაშხმა. უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიიღო. საპატრიარქოს ცნობით კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდნენ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩარლზ იოკი და პიტერ ანდრეოლი, ასევე მათი თანმხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. საპატრიარქოს თანახმად ამერიკის დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს და რამდენჯერმე ხაზი გაუსვეს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს საქართველოს ისტორიაში. რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლენტეხის რაიონული სამართველოს თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად დიდი ოდენობით ხეტყის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით სამართალ დარღვევებმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული წიწოვანი სახეობის სამასალე მერქანი სოფელ ხელეჩი სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ პირად მფლობელობაში არსებული მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ცდილობდა ტრანსპორტირებას. მათივე ინფორმაციით, ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში. უცხოეთის სიახლეების სამხრეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს, მდიდარს და ძალიან უსაფრთხოს ხდის, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის განცხადებით, ფაშინიანი სრულად იზიარებს მის ხედვას სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად ჩაყრიან საფუძველს ტრამპის გზაზე საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც გარდაქმნის სამხრეთ კავკასიას და დაეხმარება ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან შეერთებულ შტატებამდე წვდომაში. ამ მიზეზების გამო ნიკოლს აქვს ჩემი სრული მხარდაჭერა 2026 წლის 7 ივნის ხელახალი არჩევისთვის, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ტელეფონით საუბრისას კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ ევროპა სრულად უჭერს მხარს უკრაინას მაშინ, როცა რუსეთი სასტიკ აგრესიულ ომს აძლიერებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ამ კუთხით უკრაინის მხარდაჭერის სესხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს და მხოლოდ წელს მის ფარგლებში უკრაინის სამხედრო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად 28.3 მილიარდი ევრო გამოიყოფა. ისრაელის სამხედრო ძალების განცხადებით, სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ტვიროში ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურაზე საჰაერო იერიში მიიტანეს. მანამდე ისრაელმა ქალაქის ევაკუაციის თაობაზე მასშტაბური გაფრთხილება გაავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Edit. 4 3

მაშასეც 10 საათი და 10 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ დილიდან FM 106.9-ზე რადიო ფორტუნას. მე გური ჩაგახლავარ, სულ რაღაც რიგით მეორე მუსიკალური საათი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი დაიწყო ჯენეტ ჯექსონთან ერთად სიმღერით All for You. ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ვისაუბროთ Brit Awards-ის შესახებ, რომელიც წელს 28 ივნისს ზუსტად ერთვეში ლოს-ანჯელესში უკვე 20 მეექვსედ გამართება და გახდა ცნობილი, რომ დაჯილდოებას დროს კი წაიყვანს. კომიკოსი აი ამ ამპლუას შოუზე პირველად მოირგებს. მოდით ნომინანტებს და ნომინაციებს გადავავლოთ თვალი. დაჯილდოების ტოპ ნომინანტად წელს Cardi B არის დასახელებული, რეპერს 6 ნომინაცია მიანიჭა. აქვე შეგახსენებთ, რომ შარშანდელ დაჯილდოებაზე ყველაზე მეტი ნომინაცია ჰქონდა Kendrick Lamar-ს, რომელიც შარშანდელი Brit Awards-ის ტრიუმფატორადაც იქცა. Cardi B-ს შემდეგ ნომინაციებს სწორედ Kendrick Lamar-ი და Maria the Scientist-ს ლიდერობენ, ისინი წარდგენილნი 5-5 ნომინაციაში არიან. წელს ბეთმა დაამატა სხვადასხვა ორი ახალი ნომინაციაც, ესენი გახლავთ Fashion Vanguard Award-ი, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე, და Pulse Award-ი, რომელიც გადაეცემა ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებმაც ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს კულტურაზე. Ну, ბევრი რომ არ გაგვიგზავდეს ინტერესის შემთხვევაში, 26-ე Brit Awards-ის ნომინანტთა სრულისია, შეგიძლიათ 3W.fortuna.gz-ზე იხილოთ, მანამდე კი თავად დაჯილდოების შესახებ გეტყვით. Brit Awards-ი 2001 წლიდან სატელევიზიო არქივის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და სხვადასხვა სფეროში, ესე იგი მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეულ შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. მოკლედ, დავალოდოთ წლევანდელ Brit Awards, ნახოთ, ვინ იქნება წლევანდელი წლის ტრიუმფატორი. ჩვენ კი Whitney Houston-თან ერთად სიმღერით I'm Your Baby Tonight ვაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას. დიდებული ქვინი შემოგვიერთება სიმღერით Radio Gaga, ასევე Luis Prima, ასევე დიდებული არ მომერიდება ნამდვილთა მისკმა სიმღერით Just a Gigolo, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ და დარწმუნებული ვარ, ამ სიმღერის მოსმენის შემდეგ ბევრად უფრო გამოფხიზლებულები და კარხასიაძე ვიქნებით, ვიდრე ამ სიმღერის მოსმენამდე. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. Throw it.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ

0: დრამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად პესპეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-209-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
0: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დილომშვიდობის დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის. დღეს ხუთშაბათს 28 მაის ჩვენს ქვეყანაში, შემდეგი ბოიზონთან ერთად სიმღერით All There Need განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის დასავლეთისთვის, ნავარაუდები 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, 27 ოზურგეთსა და სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავები დასავლეთისგან, აქ ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი. პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 24 ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, თელავში 26, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 27 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურა ის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუდოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი,
8: მოიცავს სითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: უდამ უკეთესი,
8: უდამ უკეთესი.
10: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: საქართველოში 10 საათი და 44 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაგლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
7: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა რომ 2026 წლის 27 მაის ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებული უფლებები ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში. სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით წარედგინებათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მახალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიევაწვით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე აცხადებენ პროკურატურაში. ძალადობანების მერი მხრიდან უნდა იყოს აღკვეთილი და კანონის მიერ მკაცრად დასჯილი პასუხისმგებლობას თავს ვერავინ ვერ აარიდებს. გნებავთ ეს პოლიციელი იყოს, პოლიტიკოსი, ინჟინერი, ექიმი თუ სხვა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან გორში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით პოლიციელები, რომლებიც მოქალაქეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კანონიდან გამომდინარე აგებენ პასუხს.

0: მედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით პაპუნა ლოცულაშვილმა, რომელზეც გორში სამართალდამცველებმა ფიზიკურად იძალადეს კლინიკა დატოვა, ვინაიდან ზედაპირული დაზიანებები აღინიშნებოდა და არ საჭიროებდა სტაციონარულ მკურნალობას. როგორც ზურაბ ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ლოცულაშვილმა კლინიკას თავად ღამით 2 საათზე მიმართა. რა შეიძლება რასახის დაზიანება ჰქონდა მიყენებული და სად ზედაპირული დაზიანებები იყო, ხარისხსა და სიმძიმეზე ექსპერტიზა გაქცემთ პასუხს, აღნიშნავს ჩხაიძე. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ორპირს სამართალდამცველთა ჯგუფი ფიზიკურად გაუსწორდა, აღნიშნულის ამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. თავის მხრივ პროკურატურამ გუშინვე პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე მივა. მიქანაძემ ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, მათი კითხვები განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებას და ზოგად განათლებას ეხება. იმედი გვაქვს, რომ ბატონი გივი მიქანაძე ამომწურავად უპასუხებს ყველა ჩვენს კითხვას, განაცხადა შარაშიძე. საკითხს გამოეხმაურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხის განცხადებით, ინტერპელაციის კითხვებში მათი ოპონენტების არაკომპეტენტურობა ჩანს. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრას მართავენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდა. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე შეხვედრა გამართეს საპატრიარქოში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

მაშასე ვისმენთ სიმღერას What a Wonderful World, რომელიც ალბათ პირველსავე წამებიდან მივხვდით, როგორც კი დაიწყო ეს სიმღერა, ოღონდ ამ შემთხვევაში მოვისმენთ cover ვერსიას Rod Stewart-ის მიერ ნამღერს და შესრულებულს. ახლა შეგვიძლია დავაანონსოთ Rihanna, რომელიც რამდენიმე წუთში სიმღერით Diamond შემოგვიერთება და Los Lobos-ი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Corazón del Mariachi. ამ სიმღერების ასრულებისთანავე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებლობა.

0: ელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე.

0: თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 311 000. CPT.gr.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
9: გამარჯობა ეკონომიკისა და ბიზნესის

0: შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. მიღებული პროექტის მიხედვით სამორინეს მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარი მისოდენობა 7000 ლარის ნაცვლად 20000 ლარით განისაზღვრა. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარი მისოდენობა 1000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარით განისაზღვრა. აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარიმა კი 2000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარი იქნება. Boston Consulting Group-ის უახლესი ანგარიშის თანახმად, ჰონგ-კონგმა შვეიცარია ჩამოიტოვა და ტრანსსასაზღვრო, ანუ ოფშორული კაპიტალის მართვის წამყვანი გლობალური ცენტრი გახდა. ეს არის ისტორიული პრეცედენტი, რომლის შეცვლაც ნაკლებად სავარაუდოა, ვინაიდან აზიური ფინანსური ცენტრები ევროპულ უსაფრთხო თავშესაფართან შედარებით ბევრად უფრო სწრაფად იზრდებიან. Boston Consulting Group-ის 2026 წლის გლობალური სიმდიდრის ანგარიშის მიხედვით, ჩინეთიდან შემოსულმა კაპიტალმა და 2025 წლის აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებების ბუმმა ხელი შეუწყო ჰონგ-კონგის გარდაქმნას 2 ტრილიონ 95 მილიარდი დოლარის მოცულობის ოფშორულ გიგანტად მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის. ამ მაჩვენებლით მან მცირე დით გაუსწრო შვეიცარიას, რომლის ტრანსსასაზღვრო კაპიტალის მოცულობამ 2 ტრილიონ უკაცრავად 94 მილიარდი დოლარი შეადგინა. პროგნოზების თანახმად 2030 წლამდე როგორც ჰონგ-კონგი, ისე სინგაპური ტრანსსასაზღვრო კაპიტალის დაჯავშნის ცენტრების სახით წლიურად დაახლოებით 9%-იან ზრდას შეინარჩუნებენ, მაშინ როცა შვეიცარიაში იმავე პერიოდში საშუალოდ 6%-იანი ზრდა ამოსალოდნელი. კომპანიამ Remilty 2026 წლის საიმიგრაციო ინდექსი გამოაქვეყნა, რომლის საფუძველზეც საცხოვრებლად გადასასვლელად მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი შედგა. აღნიშნული ინდექსი 82 ქვეყანას აფასებს 34 სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით, მათ შორისაა ცხოვრების ღირებულება, საკვების, ქირის, იპოთეკისა და მსყიდველუნარიანობის გათვალისწინებით, კულტურა, განათლების სისტემები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და შრომითი ანაზღაურება. მიმდინარე წლის რეიტინგში პირველი ადგილი შვეიცარიამ დაიკავა მაღალი შემოსავლებით, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის მაღალი დონით, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტებით, ასევე საერთაშორისო სკოლების მრავალფეროვნებითა და ენერგომომარაგებით. რეიტინგის ათეულში ასევე მოხვდნენ ისლანდია, ლუქსემბურგი, ავსტრალია, გერმანია, ირლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დანია, ნორვეგია და ესპანეთი.
1: Business News FM 107.9-ზე.
0: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი დავუბრუნდეთ საქართველოს და ახლა უნდა მოგიყვეთ იმ ღონისძიების შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც 30 მაისს ჩატარდება ასოციაციის ქართული ღვინო და შატო მუხრანის ორგანიზებით. საუბარი გახლავთ მერანოს ღვინის ფესტივალზე საქართველოში, რომელიც უკვე მეოთხედ ჩატარდება. აღნიშნული ღონისძიების შესახებ ახლა დეტალურ ინფორმაციას გაგვიზიარებს შატო მუხრანის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თამარ ბუაძე, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე გახლავთ. თამარ, გამარჯობა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: თამარ, მოდით ვისაუბროთ უკვე ამ ფესტივალის შესახებ, რომელსაც მეოთხედ მასპინძლობს საქართველოს შატო მუხრანის მეშვეობით. 20 სიტყვით თავად მერანოს ღვინის ფესტივალის შესახებ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და შემდეგ უკვე საქართველოსში ჩასატარებელი ღონისძიების მნიშვნელობას გავუსვათ ხაზი.
2: კი ბატონო, თავად ფესტივალს რაც შეეხება, 15 წელია რაც საქართველო ცნობილ იტალიურ მერანოს ღვინის ფესტივალთან თანამშრომლობს. 2022 წელს მერანოს ღვინის ფესტივალი პირველად გასცა იტალიის საზღვრებს და საქართველოში გაიმართა. წელს თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უკვე დიდით მეოთხედ გვექნება აღნიშნული ფესტივალი შატო მუხრანში და რომელიც ჩვენ ესე მიგვაჩნია, რომ ღვინის პროფესიონალებისა და მოყვარულების შეხვედრის ტრადიციულ ადგილად იქცა ნამდვილად.
0: როგორც ვიცი, მრავალფეროვანია წელს საკმაოდ პროგრამა, ცხადია ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი ძირითადი ასე ვთქვათ აქტივობების შესახებ მოვუყვეთ ჩვენს მსმენელს.
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ფესტივალი გაიხსნება 11 საათიდან დავიწყებს სტუმრების მიღებას, 12 საათზე გვექნება ოფიციალური გახსნა, სიტყვით გამოსვლა. ჩვენს ორანჟერიის სივრცეში ვუმასპინძლებთ 400-ზე მეტ დასახელების, როგორც ქართულს, ასევე საერთაშორისო ღვინოებს. სტუმრებს საშუალება ექნებათ, რომ შეხვდნენ აღნიშნული კომპანიის წარმომადგენლებს და დააგემოვნონ მათი პროდუქცია. გარდა ამისა, ფესტივალის განმავლობაში დღის მანძილზე გაიმართება კულინარიული მასტერკლასები, რომელსაც ერთ-ერთ მათგანს წარუძღვება ჰოლანდიელი შეფი, ხოლო მეორე კულინარიულ მასტერკლასს ადგილობრივი შეფი, ჩვენი შატო მუხრანის. ასევე დაგეგმილი არის ღვინის მასტერკლასები, როგორც იტალიური, ასევე თურქული ღვინოების. გარდა ამისა, ჩვენი ტყე პარკის ზონაში გვექნება სხვა გასართობი ზონა, ფუდკორტის ზონა, პანელური დისკუსიები გვექნება დღის განმავლობაში, რომელსაც დათო ტურაშვილი წაუძღვება.

0: საკმაოდ ატვირთული და საინტერესო დღე გველოდება წინ.
1: და ბოლოს, თამარ, თუ შეიძლება ვუთხრათ მსმენელს, როგორი ფორმით არის მოხვედრა შესაძლებელი ამ ფესტივალზე? ბილეთები იყიდება, დასწრება თავისუფალია, რომ ესეც იცოდნენ.
0: ფესტივალზე ვიზიტ რაც შეეხება ბილეთები არის განთავსებული როგორც ჩვენს ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში, ასევე ticket.gz-ზე, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ რომ შეიძინონ ბილეთები და დაესწრონ აღნიშნულ ფესტივალს.
1: ძალიან დიდი მადლობა თამარ გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მშვიდობიან დღევანდელ დღეს გისურვებ და 30 მაისის ისე ჩატარებას, როგორც დაგეგმილია და დაემოლოდინსაც გადაეჭარბებინოს მას. თამარ ბუაძე, შატო მუხრანის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში და ჩვენ საუბრობდით იმ ღვინის ფესტივალის შესახებ, მერანოს ღვინის ფესტივალის სახელით რომ არის ცნობილი და საქართველოში ამ ფესტივალს სწორედ შატო მუხრანი უკვე მეოთხედ მასპინძლობს. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. აღამოს ეთერში დაგიბრუნდებით და რა თქმა უნდა დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენოთ რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გასაცნობად აუცილებლად ეწვიოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალს fortuna.gr.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირების ამებრ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს, ხუთშაბათს 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, 27 ოზურგეთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად 2 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში განსხვავებით დასავლეთისგან, დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, თუმცა მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, 26 თელავში, პლუს 27 კი რუსთავში. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
3: 106.9-ზე.
5: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
6: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 11 საათი და 39 წუთია.
6: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა

0: ამის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიების დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაის ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაის დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბუქვე პუნქტის წარედგინებად, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიივაწვით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ადვოკატ ლაშა ტყეშელაძის ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილს, რომელზეც სამართალ დამცველებმა იძალადეს ნეკნი გატეხილი აქვს და დაბეჟილობები აღინიშნება. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი აცხადებს, ლოცულაშვილი კლინიკიდან წუხელვე გაწერეს, თუმცა ის მკურნალობას სახლში გააგრძელებს. გამოძიება მიმდინარეობს გუში, როგორც ბრალდებულის სტატუსით დაიწყეს მისი გამოკითხვა, თუმცა ვერ მოხერხდა, რადგან ის შესაბამის სამედიცინო შემოწმება საჭიროებდა. ჩემი მთავარი მოთხოვნაა შეწყდეს აღნიშნული საქმე და მეორე საქმე. პოლიციელების მხრიდან ძალადობა წამების მუხლით გადაკვალიფიცირდეს, აცხადებს ტყეშელაძე. ვიმამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილმა, რომელზეც გორში სამართალ დამცველებმა ფიზიკურად იძალადეს კლინიკა, დატოვა, ვინაიდან ზედაპირული დაზიანებები აღინიშნებოდა და არ საჭიროებდა სტაციონარულ მკურნალობას. როგორც ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, პაპუნა ლოცულაშვილმა კლინიკას თავად ღამით 2 საათზე მიმართა. რაც შეეხება რასახის დაზიანება ჰქონდა მიყენებული და სად ზედაპირული დაზიანებები იყო ხარისხსა და სიმძიმეზე, ექსპერტიზა გაქცემთ პასუხს, აღნიშნა ზურაბ ჩხაიძე. ფაქტი ის არის, რაც დავინახეთ, ყველა ტელევიზიების საშუალებით ამის შემდეგ მიმდინარეობს გამოძიება, მყისიერადვე მოხდა რეაგირება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და პრობლემა რა არის, ვერ ხვდები. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა ჟურნალისტებთან გორში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით პროკურატურა იძიებს შესაბამისად, შეფასდება არსებული მდგომარეობა და თუ ვინმეს გადაცდომა აქვს, პასუხისგებაში მიეცემა. ამასთან მისი განცხადებით მსგავსი დანაშაული სისტემური ხასიათის არ არის. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მომხდართან დაკავშირებით. ადვოკატის ინფორმაციით, სამართალ დამცავებმა პაპუნა ლოცულაშვილი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დააკავეს, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს, თუმცა ის მალევე გაათავისუფლეს. ამასთან პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბუქვე პუნქტით დაიწყო. გამოსავალზე, როდესაც ვსაუბრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზედმიწევნით სწორად გაკეთდეს შეფასებები, შევქნათ სწორი მოლოდინები. არასწორი მოლოდინების შექმნა არაფრის დიდებით არ არის გამართლებული, პირიქით ამორალურია. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით, ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. როგორც სარჯველაძე აღნიშნა, სამუშაო პროცესი აუცილებლად უნდა წარიმართოს მშობლების, პაციენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. სარჯველაძემ იმედი გამოთქვა, რომ გარკვეულ პრეპარატებთან დაკავშირებით სიახლეები მალე იქნება. დიდი იმედი მაქვს, ზოგიერთ კონკრეტულ მედიკამენტთან მიმართებით შესაძლებლობა გვექნება მალე იქნას მიღებული, გადაწყვეტილებები აღნიშნა სარჯველაძე. ცნობისთვის, უკვე ერთ თვეზე მეტია მშობლები მთავრობის ადმინისტრაციასთან წამლის შემოტანეს მოთხოვნით უწყვეტ აქციას მართავენ და ადგილზე ღამესაც ათენებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 12 საათი და 14 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რამდენიმე წლით უკან, ნუ თუ 90-იანი ხართ, 1990 წელს შემდეგ დაბადებული, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვობაში უნდა დაგაბრუნოთ და გაგახსენოთ ალბათ თითოეული ჩვენთაგანისათვის ძალიან საყვარელი ანიმაცია Toy Story. 19 ივნისიდან ეკრანებზე საკულტო ანიმაციური ფილმის ზემოთხსენებული სათამაშოების ისტორიის უკვე მეხუთე ნაწილი გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი თურმე სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად ამჯერად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპედს უპირისპირდებიან. აი ახლახან გაირკვა შემდეგი რამ: ახალ ნაწილში ძველ საყვარელ პერსონაჟებთან ერთად ახალი გმირიც სახელად სათვალეებიანი პიცა, ვინმე სათვალეებიანი პიცა გამოჩნდება და გავრცელებული ინფორმაციით გაირკვა, რომ მისი გამხმოვანებელი ბედბანი იქნება პიცა, ვინც სანგლასის არის ერთ-ერთი იმ დავიწყებული სათამაშოებიდან, რომლებიც მიტოვებულ ეზოში ფარდულში ცხოვრობენ. საინტერესო არის, რომ აი ბედბანი პერსონაჟს როგორც ინგლისურ, ისე ესპანურ ენაზე ახმოვანებს. აქვე გეტყვით, რომ ეს როლი ერთგვარი წრის შეკრა არის ბედბანისთვის, რადგან ის ბავშვობიდან ფრენჩაიზის დიდი ფანი არის და თაყვანისმცემელია, ის ცნობილი არის. აი პანდემიის დროს მან ვიდეოც კი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჩანდა, რომ მულტფილმის გმირების სათამაშოებით ერთობოდა. ასე რომ დარწმუნებული ვარ მეხუთე ნაწილით სათამაშოების ისტორიისა დიდებსაც და პატარებსაც ერთნაირად მოგვეწონება. ნუ ნახოთ თავის მხრივ ბედბანი რამდენად კარგად გაახმოვანებს და რამდენად დასამახსოვრებელი იქნება მის მიერ გახმოვანებული სათვალეებიანი პიცის ნაჭერი. ჩვენ კი უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის და რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე Weekends და Daft Punk-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Avril It Coming, ასევე ძმები ბლუზებიდან მოისმინოთ ერთ-ერთი საუნდტრეკი სახელწოდებით Everybody Needs Somebody და Shakira-ს სიმღერით Waka Waka. გამოგვაფხიზლებს კარხასიაძე დაგვაყენებს, თუ ჯერ კიდევ ვინმე ვერ გამოფხიზლდა პირველის 17 წუთზე ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდიგველის დღეს 28 მაის საქართველოში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 40

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 20

0: 9-6-71.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 23555555.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარება კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
9: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23.90 ლარი. რძე 2.99 ლარი. ხსნადი ყავა 14.99 ლარი. სარეცხი სითხე 15.99 ლარი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილი J.
12: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე ქეშბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
16: აშასე საათი შუაგულ სანამ სიმფლი რედი სიმღერით Stars, რომელიც თავის მხრივ დამსახურებულად კაშკაშებს ოქროსფრად ჩვენს ოქროსით ბაზაში, მოვისმენდეთ მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 20

0: 8 მაისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, 27 ოზურგეთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად პლუს 29 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 22 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, თელავში 26, აი რუსთავში კი ჰაერი დღეს 27 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 ექსპრეს ლომბარდი.

0: ვარდი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86 16.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტიანი ზეზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilogy-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს შტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-0611.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ასეთი გადამეტებები მთელ მსოფლიოში ხდება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მაგალითი, მაგრამ თავი რა არის, რომ რეაგირება არის მყისიერი. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებთან გორში მომხდარ ფაქტზე საუბრისას განაცხადა: მისი განმარტებით გავრცელებული კადრების ხილვა ყველასთვის მძიმე იყო. აქ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლება, როგორც კი ნახავს მსგავს გადაზედმეტებულ მოქმედებას ძალოვანების მხრიდან, იქ რეაგირება მყისიერია და ამას უკვე ეს ქმედებაც ხატყობს, სადაც 6 პირია დაკავებული. დანარჩენს უკვე გამოძიება დაადგენს, რასთან გვაქვს საქმე და რატომ მოხდა ეს ფაქტი, განაცხადა ზარქუა. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის განცხადებით, პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა, ვიდრე დაკავებულები არიან. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი აღნიშნავს, 6 სამართალდამცავის დაკავება საკმარისი არ არის. ამასთან ის მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება დაკავებულებს, იქ 10-მდე პირი ძალადობდა, 6 ადამიანი არაა საკმარისი, რომ დაისაჯონ, რადგან ერთის მხრივ მუხლი არასწორია, მეორე მხრივ ყველა პირი დაშლილი არა, აცხადებს ადვოკატი.

0: ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ესმით ამ ქვეყანაში შექმნილი რეალობა და აფასებენ ქართველი ხალხის ბრძოლას ამის შესახებ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო წნეხი ხელისუფლებაზე გაიზარდოს. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდნენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდა. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე შეხვედრა გამართეს საპატრიარქოში. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით უსმენენ. გივი მიქანაძე ფრაქცია საქართველოსთვის გაგზავნილ კითხვებს გასცემს პასუხს. მიქანაძისადმი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმებს ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის, მათ შორის ელის პასუხებს კითხვაზე, უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსი არსებული, რომელი კორპუსებისა და მიწის ნაკვეთების ჩამორთმევა იგეგმება პირველ და მომდევნო ეტაპებზე. გივი მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. მიესალმებით უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უკრაინასთან ჰქონდეს მეგობრული, პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობები. ცნობისთვის, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ 26 მაისს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთო შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მოწვევის მიზნით. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან ჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 86 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფულ გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე თუ არ ყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავა

0: იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.5%.

0: სიუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 595-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-67-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი, ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი Radio Holding Fortuna.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Fortuna
6: სიმშვიდას. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაშასე 13 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. საათი შუაგულს გიბრუნდებით ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით, ოღონდ ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 28 მაისს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, ოზურგეთსა და სოხუმში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დღის მანძილზე, 22 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, თელავში 26, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და

0: მიიღე არა ჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT წერტილიჯი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქუთაისში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 6 ადამიანი დაკავებულია. თქვენი ეს აკანკალებული ხმა თუ რაიმე გულწრფელ ემოციებს შეიცავს, თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ჩამოიყვანეთ საქართველოში, ჩაჯდეს იქ და პასუხი აგოს სასამართლოს წინაშე სავარაუდო დანაშაულზე. მოქალაქეებზე ძალადობის გამო არის ის ბრალდებული და იმყოფება მიმალვაში. ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრს სოფიო ხორგუანს პლენარულ სხდომაზე. პაპუაშვილის ეს განცხადება მოჰყვა ხორგუანის მიერ მანამდე გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე განხორციელებულ ძალადობას ეხებოდა. დეპუტატის განცხადებით იმედოვნებდა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დღევანდელ გამოსვლას ამ ამბავზე საუბრით დაიწყებდა. თავის მხრივ პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ მომხდარზე სახელმწიფოს უკვე ჰქონდა რეაგირება, რის შედეგადაც 6 პირია დაკავებული. ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის განცხადებით, პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა, ვიდრე დაკავებულები არიან. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი აღნიშნავს, 6 სამართალ დამცავის დაკავება საკმარისი არ არის, ამასთან ის მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა დაიწყოს.

0: ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება 313 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტის წარედგინებად, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნაცვლად იმისა, რომ პარტნიორებისთვის მეტი შესაძლებლობა გავაჩინოთ, კონკრეტული ძალების მიზანია ურთიერთობების გადატვირთვის საშუალებები შეამცირონ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილის განმარტებით ამ ძალების რეალური მიზანია პოლიტიკური ქულების დაწერა. ეს ადამიანები ყველაფერს აკრიტიკებენ, რადგანაც ამ ურთიერთობების გადატვირთვა არ უნდათ, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ესმით ამ ქვეყანაში შექმნილი რეალობა და აფასებენ ქართველი ხალხის ბრძოლას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო წნეხი ხელისუფლებაზე გაიზარდოს. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდნენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდა. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე შეხვედრა გამართეს საპატრიარქოში. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი აცხადებს, რომ რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკი სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარების ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებში შედის, რომ ეს ჯარები იქ არ იყვნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში არჩევნებში არ ერეოდნენ, განაცხადა კალასი. მისი განმარტებით, რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალისტური მიდგომაა, მაგრამ ასეთივია რუსეთის მიდგომაც, რომელიც მაქსიმალისტურ პრეტენზიებს აყენებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
11: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
16: დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სასიამოვნო და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.

0: და გაგაცნოთ უკვე ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 29 მაისს. პარასკევ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ ამასობაში მაისიც ნელ-ნელა მიიწურა. რაც ეხება ამინდს, ხვალ დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა და ისევ წვიმა არის მოსალოდნელი, 11 გრადუსი სითბო მესტიაში, 17 ოზურგეთში, 18 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 14 გრადუსი სითბო ცხინვალში 15 ბორჯომში 17 გორში 18 ახალციხეში თელავში 22 რუსთავში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ნალექი და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება
1: ხვილგან სადაც საქართველოა ფორტუნა 106.9 FM ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში ტემპო ჰოლდინგ.gr იცხოვრე შენი ტემპით

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15

მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.

0: ჰიდროკორტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივი მოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
6: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6. 577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
7: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ფაქტი ძალიან მძიმე სანახავი იყო ვინც კადრები ნახა გულგრილი ვერავინ დარჩებოდა თუმცა აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი შესაბამისმა სამსახურმა რეაგირება მოახდინა ეს კიდევ ერთი დასტურია რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ვართ არავის მიეცემა საშუალება კანონი დაარღვიოს და ამას თვალდახუჭულმა შევხედოთ ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის

0: აკავებას გამოეხმაურა. ამასთან კითხვას, როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც აღნიშნული ფაქტი სისტემურ დანაშაულთან გააიგივეს, კალაძე ამბობს, რომ სისტემური დანაშაული 2012 წლამდე ხდებოდა. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან, რომელსაც ერთი და ორი პირის საჩვენებლად პასუხისგებაში მიცემა ვერ უშველის. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც 27 მაის გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით 6 პოლიციელის დაკავებას ეხმაურება. მისი განმარტებით ყველა პირი უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალ დამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. როგორც ლილუაშვილის ადვოკატმა რობერტ გრიგალაშვილმა, პროცესის დაწყებამდე განაცხადა ბრალდების მხარის ძირითადი მოწმეთა ბაზა, რომლებსაც ინფორმაცია გააჩნიათ საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით, ამოწურულია და მხოლოდ დარჩენილია საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ყოფილი დირექტორი კახა გვანცელაძე, რომელიც ასევე ბრალდებულია და მიმალვაში იმყოფება. საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარის სურვილია, რომ საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ყოფილი დირექტორი კახა გვანცელაძე დაიკითხოს, თუ მისი მხრიდანაც მზაობა იქნება. პლენარულ სხდომაზე ინტერპელაცია მიმდინარეობს. სესიაზე დეპუტატთა კითხვებს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე პასუხობს. ინტერპელაციის წესით მოსმენისას მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომდენო წლებში სასკოლო ფორმის ტარების ვალდებულება მეექვსე კლასის ზემოთ მოსწავლეებსაც ექნებათ. თუ კი მეექვსე კლასელი წელს პირველი სემესტრის განმავლობაში ჩაიცვამს ფორმას, შემდგომში შევაცვლილება შესაბამის ნორმატიულ აქტში და დაემატება შემდეგი წლიდან მე7 კლასი, შემდეგ მე8 კლასი და ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის განმავლობაში ფორმის კულტურა ჩამოყალიბდება. ბავშვები შეეჩვევიან და არანაირი კონფრონტაცია არ იქნება, განაცხადა მიქანაძე. უცხოეთის სიახლეები უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონ პროექტი სესხის ხელშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, კანონ პროექტს 298-მა დეპუტატმა ხარი დაუჭირა. რუსეთმა უკრაინის გადაწყვეტილების მიმხებ ცენტრებზე რუსეთის სამხედრო დარტყმებთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს შესაბამისი არხებით ურჩია კიევი დაეტოვებინა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით რუსეთის გაფრთხილებაზე შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით არ უპასუხია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT-Certilige.

0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს. სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
4: კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
7: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას ისინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: 15 საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები ამოიწურა დილის 8 საათი და 9 საათიდან მოყოლებული ვიდრე აქამდე. თქვენი მეგზური ოქროსიტების ამპაროში მევიყავი. მოკლედ ერთად გავატარეთ დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი. საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე. დაგემშვიდობებით. ჩვენი მომდევნო შეხვედრა

0: თვალ 4-ის ნახევარზე შედგება და ბოლოსკენ გაგაცნობთ თან ამინდის პროგნოზს, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 29 მაის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 17 ოზურგეთში, 18 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ხრუბლიანობა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 14 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 15 ბორჯომში, 17 გორში, 18 ახალციხეში, თელავში 22, რუსთავში კი პლუს 23 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ხრუბლიანობა და ნალექი არის ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამ თავზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაგიბრუნდით 15 საათი 48 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის მათვინს მუსიკალურ თანმგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან. R6 და 9 სტუდიას ამჯერად დობო ვუერთდები და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ კლავაც შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. სტეფანეს უსმენდით ქართული პოპკულტურის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და გავლენიან ფიგურას, რომლის შემოქმედებითი გზა მოგვიხსენებათ უკვე 3 დეკადაზე მეტ სიტყვის, როგორც ცნობილია, ის სცენას მასშტაბური შოუთი უბრუნდება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 5 ივნის Space Hall-ში მუსიკოსის კონცერტი გამართება მსვენელის წინაშე. არტისტი ცოცხალ ბენდთან ერთად წარდგება საღამოზე, კი შედგება სიმღერებისა და კოლაბორაციების პრემიერა. ასევე ვიცით ის, რომ მუსიკალური პროგრამა სრულად განახლებული იქნება. რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ ენრიკე იგლესიას მოუსმინოთ. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები გელოდებათ როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც. უკვე 16 საათზე კი ვიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 4 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია კანკიასთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო

0: პირობებში და მიიღეს აჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ენრიკე ეგლესიასი ფორტუნაზე, რომელიც მინი საერთაშორისო ტურნეს გამართავს, რომლითაც მექსიკაში, პოლონეთში, ყაზახეთსა და სლოვაკეთში წარდგება დაგეგმილი პერფორმანსები არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად გამართება, თუმცა მსმენელი უკვდავ ჰიტებსაც მოისმენს, მათ შორის იმ ჩანაწერსაც, რომელიც ჟღერდა ტალღიდან 6:09. აღსანიშნავია, რომ ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს, რაც საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა ცენტრალური აზიისთვის. 3 და 5 სექტემბერს შემსრულებელი კონცერტებს ასტანასა და ალმათში გამართავს. სხვა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024-ში კარიერის ბოლო ალბომი გამოუშვა, მისი განცხადებით სიმღერების სერიაც, რაც ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს, სამის დასტური კი უდავოდ არის მის მიერ დაანონსებული მინი საერთაშორისო ტურნეც.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 15:47 დღე მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilici. Ицховра шენი დაბით.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. ფაქტი ძალიან ძიმე სანახავი იყო, ვინც კადრები ნახა, გულგრილი ვერ ამინდარჩებოდა, თუმცა აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისმა სამსახურმა რეაგირება მოახდინა, ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ვართ. არავის მიეცემა საშუალება კანონი დაარღვიოს და ამას თვალდახუჭულმა შევხედოთ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და 6 პირის დაკავებას გამოეხმაურა. ამასთან კითხვას როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც აღნიშნული ფაქტი სისტემურ დანაშაულთან გააიგივეს, კალაძე ამბობს, რომ სისტემური დანაშაული 2012 წლამდე ხდებოდა. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან, რომელსაც ერთი და ორი პირის საჩვენებლად პასუხისგებაში მიცემა ვერ უშველის. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც 27 მაისს გორში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით 6 პოლიციელის დაკავებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ყველა პირი უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცუნაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტი წარედგინათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ჩადენილ ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცუნაშვილის მიმართა ცისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. სასკოლო კვებასთან დაკავშირებით ჩვენი მიზანი არის, რომ ეტაპობრივად ყველა სკოლაში არსებობდეს კვების შესაძლებლობა და პარალელურად მოსწავლეებში დამკვიდრდეს ჯანსაღი კვების კულტურა. ამის შესახებ დღეს განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა. მიქანაძის თქმით, სკოლებში კვების მიმართულებით შემუშავდა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად არეგულირებს პერსონალის ჰიგიენის მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხებს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს დასაშვები და აკრძალული პროდუქტების ჩამონათვალს. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის განცხადებით, ერთი სახელმძღვანელოს პრინციპი მნიშვნელოვან სისტემურ ცვლილებას წარმოადგენს, რომლის მთავარი მიზანი სახელმწიფოს მხრიდან ხარისხის სტანდარტის უზრუნველყოფაა. მინისტრის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოები დახურულ რეჟიმში არ შეიქმნება. როგორც მიქანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ყველა ის სახელმძღვანელო, რომელიც 15 სექტემბრიდან შევა სკოლაში, გაივლის პილოტირების ეტაპს უშუალოდ სასწავლო პროცესში მასწავლებლებისა და მშობლების მონაწილეობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 29 და 30 მაისს საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში, რო გამოშვები ძალიან ძლიერი. ზღვაზე მოსალოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარს სოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვია. საფრთხის დონის საშუალო ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM
3: 16:09.
4: 5:04 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავყიდან 16:09 სტუდიაში. დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტ ჯენიფერ ლოპესი გახსნის, რომლის მონაწილეობით 5 ივნის Netflix-ზე ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა შედგება რომანტიკულ კომედიაში ჯეილოს პარტნიორობას ბრედ გოდსტინი. უწევს კინოსურათში ლოპესი განასახიერებს ავიაკომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელსაც თანამშრომლებისთვის სასიყვარულო ურთიერთობების ამკრძალავი პოლიტიკა აქვს დაწესებული, თუმცა სიტუაცია რადიკალურად იცვლება, როცა კომპანიაში ახალი მიმზიდველი იურისტი იწყებს მუშაობას, რომელიც გოლდსტინის სახით გვევლინება. ბუნებრივია, მომავალი პროექტის ტრეილერს იხლავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი აქვე კი ქეთყვით იმასაც, რომ ამ დღეებში ლოს-ანჯელესში ჰოლივუდის ეგვიპტურ თეატრში რომ მის საპრეზენტაციო ჩვენება გამართა ღონისძიებაზე სახეობებმა წითელ ხალიჩაზე ერთად იპოზიორეს, სადაც ხაზი გაუცვეს მათ შორის არსებულ ქიმიას, რაზეც უნდა აღინიშნოს, რომ წამყვანი მედია საშუალებები ბოლო დროს ხშირად აპელირებენ. საღამოზე ლოპესმა ყურადღებაში თამბეჭდავი ვიზუალითაც მიიპყრო, რა ეცვა მას და როგორ გამოიყურებოდა მის ლუქს, შეაფასებთ ასევე ჩვენ საიტზე. მოვისმინოთ ჯეილოს შემოქმედებიდან ერთ-ერთი აბსოლუტური ოქროს ჰიტი If You Had My Love.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდით.
3: უმრავლესი მადლობა.
2: მიყვარხარ. აჰა,
3: დიდი ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
4: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: დამაშასე Art FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში უამრავი კულტურული ღონისძიება, მნიშვნელოვანი ამბები, არამხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს რეგიონებში და უმნიშვნელოვანესი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 20 საათზე. მართლაც საოცარი და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ საზღვარგარეთ ცდილობს ხოლმე, რომ მას მოусმინოს და ვინსენტ პეირანი უკვე საქართველოსია. თბილისი რითმი, ანი ლაღიძე, დამფუძნებელი, ძალიან ემოციური ჩართვა გველოდება წინანი. მოგესალმებით.
8: მოგესალმებით, უღმეს მადლობა ქალბატონ თათა, ქალბატონ თათა პროექტში, რომ რადიო ჰოლდინგი ფორდით არის თქვენგან გაცემული ინფორმაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან დარბაზში ზუსტად თქვენგან გაზონილმა ინფორმაციამ ზუსტად მიწოდებულმა უნდა მოიყვანოს მსმენელი, რომლის წარში, რომლის რეაქცია, რომლის შეფასება, ემოცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უფრო ძლიერი, უფრო ამახელებელი და შთამბეჭდავი გახდეს დღევანდელი პროექტი, რომელიც პარიზის შემდეგ საპრემიერო თავისუფლად შეგვიძლია გამოვაცხადოთ, რომ თბილისში არის ვინსენტ პეირანის უახლესი ალბომის Living Being პრემიერა. ვინსენტ პეირანი, ვისაც ახსოვთ, ეს მოხდა იამანდო ვეჩი, როდესაც 2022 წელს მათ საოცარი კონცერტი მისცეს ფასვაბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში და მაშინ მოხდა ზუსტად აღფრთოვანება იმ დარბაზის, რომლებიც დღევანდელ დღემდე ელოდებოდნენ ვინსენტ პეირანის შემოსვლას და მასთან ერთად არიან თავისუფლად შემიძლია მე გამოვიყენო სიტყვა დიდი არტისტები დღევანდელ დღეს, რომლებიც აი რაც თავიანთი ხელწერით მსოფლიო მუსიკალურ უკაზე განსაკუთრებულ ხელწერას ტოვებენ, ისინი არიან შემოქმედნი, რომლებიც დღეს აი ამ მუსიკალურ ინდუსტრიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებენ. იკავებენ როგორც ნიჭიერნი, იკავებენ როგორც შემქმნელნი. თავად ვინსენტ პეირანი არის კომპოზიტორი, ცეული ნაწარმოები, აი ხრა, როგორ გითხრათ, მომნის ხელ კრებისი და თავმოყრილი რაც არის, როგორც აღნიშნე ავტორია, მან გაერთიანა ის მუსიკოსები, რომლებიც მის ხედვებს ერთობლივად აცოცხლებენ, თუმცა ამავდროულად ამას თვითონ დარწმუნდებით, თითოეული არტისტი, მუსიკოსი საკუთარ ინდივიდუალობასაც ისვამენ ხაზს და აი თითქოს ტელეპათიური ურთიერთქმედებით, აი თავიანთი, აი კლასიკური მუსიკა და ჯაზის მოტივები სრულად მოულოდნელ და გამორჩეულ სიმაღლეს იახავს და აი მოემზადეთ აი ამ ჯაზის ისტორიები. მართლაც ამბიციური პროექტია, ბედნიერი ვარ, რომ მარტო თბილის კი არა, საქართველოს სტუმრობენ. ერთი შეხედვით იცით, როგორი უბრალონი არიან, როგორი თამდაბლები, როგორი მოსიყვარულენი, ამას ყველაფერს თქვენ იგრძნობთ დღეს, როდესაც მობრძანდებით და მართლაც ამაყივართ, ამაყივართ ჩვენ საორგანიზაციოს. საქართველოში, საქართველო მასპინძლობს იმ პროექტს, იმ ალბომს, რომელიც ერთის მხრივ არის კატალიზატორი გარდამტეხი ბევრი რამისა. მაგალითად, ერთ-ერთი კომპოზიცია Better Days, უკეთესი ხო, რომელსაც შეასრულებს, ეს არის მენა, ხვალინდელი დღე ბევრად კარგი, ხვალინდელი დღე ძალიან ალბათ დღეს ბევრი რამ არის დამოკიდებული და დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ. დღეს ემოციები რაც ამოვა ამის გაზიარებობა ტელეფონში ცოტა მიჭირს, ეს ყველამ უნდა შეიგრძნოთ ადგილზე. კიდევ ერთი მადლობა თქვენ.
7: კაპიტონ ანი, ახლა რომ საუბრობთ ხოლმე, სულ რაღაცა ისეთი საოცარი ემოციები მოდის. გარდა იმისა, რომ თითოეული ეთერი არის გამორჩეული, როდესაც თქვენ გსტუმრობთ ხოლმე სტუდიაში თუ სატელეფონო ჩართვით, აი მუსიკალურ რაღაც მოკლე ისტორიას გვიყვებით ხოლმე თითოეული შემსრულებლის შესახებ და ამით არის გამორჩეული ყოველთვის თქვენი ფესტივალი, თითოეული თქვენი ღონისძიება და ზუსტად ვიცი რომ დღეს განსაკუთრებით ვისიამოვნებთ საღამოს 8 საათს.
8: მადლობა, იმიტომ რომ თქვენი შეფასება თქვენი დანახული, აბა რისთვის ვართ ჩვენ პროდიუსერები? მარტო ის ხო არა რა აი პროექტი განახორციელე, მიიღე ბევრი აპლოდისმენტი, არა, უნდა სახე შეცვლილი გადიოდე დარბაზიდან, ხო? აი, მოდით და დღეს მართლა ნამდვილ მუსიკალურ მაგიას მოვესწროთ და აი მე მინდა კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებით იწყება დღევანდელი კონცერტი. აი საოცარი სოპრანო საქსოფონისტი ემილ პარიზიენი, რომელიც განწყობას თავიდანვე ქმნის და მას უკვე ჟულიენ სპასი უერთდება თავისი ნაზი მელოდიით და აი მოდით და ეს მედიტაციური მუსიკალური დიალოგები აი მაემ ხუთი მართლაც თავისუფლად შემიძლია თქვა რომ გიგანტი მუსიკოსები, მაგრამ ისინი ამას არ დაგრძნობინებენ. დიდი არტისტები, მაგრამ
7: დიდი არტისტები ყოველთვის თანდამლები არიან.
8: თანდამლები და ადამიანები. ასე ძველი უღმეთ
7: ძალიან დიდი მადლობა. ანი ლაღიძე საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში თბილისი რითმი მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომლის უმნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ამახვილებდით ახლა ყურადღება, შემდეგ აუცილებლად შევაჯამებთ ჩვენ იმ განვლილ ღონისძიებებს, რომელიც გამართა ფესტივალის ფარგლებში. მანამდე კი გეტყვით, რომ განსაკუთრებული სიახლე გველოდება სამდღიანი სემინარი ვორქშოპი იმართება Close Up თბილისი 2026-ის ფარგლებში. პროექტის მიზანია საქართველოში არსებული პროფესიული ვაკუუმი შევსება და ადგილობრივი ხელოვნებისთვის საერთაშორისო კინოინდუსტრიის პულსაციის გაზიარება. ღონისძიების ფარგლებში თბილისს ეწოვა იტალიაში მოღვაწე ბრიტანული თეატრისა და კინოს მსახიობი, რეჟისორი, სცენარისტი და პედაგოგი ტიმ დეიში. ტიმ დეიში გადაღებულია ისეთ მსოფლიო ვარსკვლავებთან ერთად, როგორებიც არიან მონიკა ბელუჩი, უპი გოლდბერგი, ასევე ტონი კოლეტი, ენდი მაკდაუელი. პროფესიული მომზადება აქვს ჩატარებული 500-ზე მეტი სტუდენტისთვის დიდ ბრიტანეთში, იტალიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში და სამდღიანი სემინარი ვორქშოპი იქნება განკუთვნილი, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი მსახიობებისთვის, რეჟისორებისთვის, პროდიუსერებისთვის, სტუდენტებისთვის, კინოინდუსტრიის დაინტერესებული პირებისთვის და შეგიძლიათ დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე ამოიკითხოთ. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი კი, რა თქმა უნდა, გამზადება ჩვენთან შესახვედრად, მე-18 თავგადასავალს დაიწყებს და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მოკლედ გეტყვით, რომ 13 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით ქართველი მაყურებელი მსოფლიო თეატრის ვარსკვლავებს შეხვდება. არა მხოლოდ ქართული, ამასაც დავამატებ. გალტონი ეკამაზმიშვილი აუცილებლად იქნება მომდევნო კვირის განმავლობაში ჩვენი სტუმარი. ეს და სხვა სიახლეები ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმაზე. მე კი ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. მადლობა.
1: Art FM.
6: ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-26. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი ხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგვიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: წელიწადის ულამაზესი დრო. დრო, როცა ყველაფერი იცვლება. ფორტუნას გაზაფხული.
1: Eric, yo no te persigo, solo te amo.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Нори шаурма. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია. ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი: ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი: რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Jimmy Somerville's version Bee Gees's Absolute Rock Hits-ze To Love Somebody 16:43 საქართველოს ამასობაში Betterworks-ის გამართვის თარიღი და ნომინანტთა სია გახდა ცნობილი. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერ

0: მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ფაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +18 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, +19 ფოთსა და ბათუმში, წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +17 გორში, +18 ახალციხეში, +22 თელავში, +23 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი ჩვენი ქვეყნის დედა ქალაქში, 29 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს გაუტოლდება.
3: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ტაქსის მძღოლი ხარ? მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი

0: ენი დამხმარე შეშუპების დროს ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 16:52 დღემშვიდობის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიოინფორმაციაში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ საუბრა. მინისტრის თქმით, აკადემიური პროგრამების განფასების მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად სამინისტრომ დეტალურად შეისწავლა სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის ვაშინგტონის, მიჩიგანისა და კოლორადოს უნივერსიტეტების პრაქტიკა, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოს რეალობასა და საჭიროებებზე მორგებული საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული მოდელი შემუშავებას. მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ 2026-27 სასწავლო წლიდან სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა იქნება უფასო, რაც უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მართველმა გუნდმა მიიღო, აღნიშნავს მინისტრი. მან ხაზი გაუსვა უნივერსიტეტებში კვოტების რაოდენობის განსაზღვრის პროცესში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებას. კერძოდ, მისი განცხადებით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ განხორციელებული შრომის ბაზრის ანალიზმა უნივერსიტეტებსა და შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს შორის არსებული მასშტაბური დისბალანსი გამოავლინა. სწორედ ამ დისბალანსის აღმოსაფრთხოელად გახდა საჭირო უნივერსიტეტებში მისაღები კვოტების განსაზღვრა, აღნიშნა მინისტრმა. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძო. ფაქტი ძალიან მძიმე სანახავი იყო, ვინც კადრები ვინახა გულგრილი ვერავინ დარჩებოდა, თუმცა აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისმა სამსახურმა რეაგირება მოახდინა. ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ვართ, არავის მიეცემა უსაშუალება კანონის დაარღვიოს და ამას თვალდახუჭულმა შევხედოთ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. რითაცის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის

0: ჩვენებლად პასუხისგებაში მიცემა ვერუშველი სამის შესახებ. ძლიერი საქართველო ლეილოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც ის გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ყველა პირი უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. მე შეგახსენებთ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეკობარს ფიზიკურად გაუწორდნენ. მომხართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალ დამცავი, მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მოხლის მესამე ნაწილის ბქვ პუნქტი წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს შადენილი ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებული პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მოხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. ამჟამად სოფლიო ამბებით განვაგრძობ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მოთხოვნა რუსეთის შეერაღებულ ძალებზე შეზღუდვების დაწესებასა და საქართველოსა და მოლდოვიდან ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით იდიოტურია, მისმენთ იდიოტურ განცხადებებს არ განვიხილავ, განუცხადა ლავროვმა რუსულ მედიას კალასის ინიციატივასთან დასმულ შეკითხვაზე კომენტირებისას. ცნობისთვის, კაია კალასმა დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რადგან რუსეთს უკრაინის არმიისთვის შეზღუდვის დაწესება სურს, ეს მოსკოვისთვის მსგავსი მოთხოვნის წაყენებაში უნდა აისახოს. ამასთან მისი თქმით, რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკი სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისიამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.

0: კაილი მინოუგი ფორტუნაზე, რომელიც დღეს 58 წლის გახდა, მოგეხსენებათ ახლახან Netflix-ზე ახალი დოკუმენტური სერიალი მის შესახებ სახელწოდებით კაილი გამოვიდა, რომელშიც არტისტი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს შემსრულებლის გულახდილ და ემოციურ აღიარებებს, რომლებზეც მან სამნაწილიან პროექტში ისაუბრა. დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. Can't get you out of my head, ჟღერდა ტალღიდან 106-9 2001 წლის სიმღერა, რომელიც საკულტო ჰიტად იქცა და რომელზეც ბოლო დროს ქსელში საცეკვაო ტრენდით შეიქმნა. 17:09 საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. მოგახსენებათ სოსოლაღიძის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი თბილისი რიტმი დასასრულს მიუახლოვდა, როგორც Art FM-შიც ფესტივალის დამფუძნებელმა ანი ლაღიძემ აღნიშნა. ფესტივალის გრანდიოზული დასკვნითის საღამო დღეს გამართება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, სადაც ფრანგი აკორდეონისტი და კომპოზიტორი ვინსენტ პეირანი ახალ ალბომს Living Big 4 Time Reflections არადგენს. აღსანიშნავია, რომ წელს ფესტივალმა მსმენელს ბაროკოს მუსიკიდან ჯაზამდე, ბალკანური ტრადიციებიდან აფრიკული მუსიკის ჟღერადობამდე ჟანრობრივად მრავალფეროვანი პროგრამა შესთავაზა. ამასთან ფესტივალს ასევე დაემატა სიახლე წელს თბილისი რიტმა პირველად უმასპინძლა თეატრალურ წარმოდგენას. როგორც უკვე გითხარით, BET Awards-ის გამართვის თარიღი და ნომინანტთა სია ცნობილია. სიახლის დეტალებზე გავმახვილებ ცოტა ხანში თქვენ ყურადღებას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577,

0: 467 ასეფსი. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკოფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი.

0: შეიძლება მოგგო წერტილი ჯი და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 1157 74.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქოქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 მე დობოვარ დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +18 სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში +19 ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +17 გორში +18 ახალციხეში +22 თელავში +20 და სამი რუსთავში და ბოლოს ხვალიწვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 მაისისთვის
0: ფორტუნას დღისეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში ტემპო ჰოლდინგ.gr იცხოვრე შენი ტემპით

სი ფორტუნაზე, რომლის მიმდინარე ტურნეს პირველი ნაწილი დასრულდა 20 ივნისიდან, The Romantic Tour უკვე ევროპაში გადაინაცვლებს, დასმითი პერფორმანსი კი 14 ოქტომბერს შედგება. მე შეგახსენებთ, რომ ბრუნომ თითქმის 10 წლიანი პაუზის შემდეგ

0: რომლის solid single I just might ჟღერდა. ტალღიდან 106 და 9 ეს ტრეკი Leonel American Music Awards-ის საუკეთესო rhythm and blues სიმღერად დასახელდა. გახსენებთ, რომ 25 მაისს ლას-ვეგასში გამართა ამერიკული მუსიკის 52 დაჯილდოება, რომელზეც საერთო ჯამში 3 ჯილდო დაიმსახურა მარსმა, რითაც 7-დან 1-ერთ ტრიუმფატორად იქცა დაჯილდოებას მის მსგავსად, და ასევე ტრიუმფატორები ყავდა Cardi B-ს, Sabrina Carpenter-ის, BTS-ის, Huntress-ის, Ketsa-ისა და Sombre-ის სახით. ნუნებრივია მათთვისაც დაგაინტერესებთ წლევანდელი American Music Awards-ის აბსოლუტურად ყველა highlights გაიზიარებთ ჩვენი ინოვაციური web პლატფორმიდან. Fortuna ji wagzalebt mogzaurobas qvela droi saukatso muzikis samqaroshi uakhloes tsutebshi ukve gesaubrebit ara ertkhel daanonsebul im siakhleze romlitats motsuli akseli sakmeisa rom betavertsis gamartvis tarighe da nominantsta sia tsnobilia
1: chven am gazapkhulze tsertatvart
2: radio fortuna

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ანდაზ მულთამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
8: კლება კარფუში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფუში. იჩქარეთ.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
10: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 5-9-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:58 დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 18 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულ მზაობას თანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის შემდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დარახველიძის თქმით, ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. ნებისმიერი სახის ძალადობა, სადაც კი იკვეთება როგორც თანამშრომლების მხრიდან, ასევე სხვა პირთა მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, სამინისტროს მხრიდან გატარდება ყველა საჭირო ღონისძიება იმისთვის, რომ დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება არის უბრალოდ მცდელობა რაღაცნაირად გამართლება მოხდეს იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც ნახეთ ასე ეხმაურება პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულების პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებას. დარახველიძის განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა, ადვოკატი კატეგორიულად გამორიცხავს. ფაქტი ძალიან ძიმე სანახავი იყო, ვინც კადრები ნახა გულგრილი ვერავინ დარჩებოდა, თუმცა აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისმა სამსახურმა რეაგირება მოახდინა, ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ვართ, არავის მიეცემა საშუალება კანონის დაარღვიოს და ამას თვალდახუჭულმა შევხედოთ. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებული ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოიხმა. მაურა ამასთან კითხავს, როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც აღნიშნული ფაქტი სისტემურ დანაშაულთან გაიგივეს. კალაძე ამბობს, რომ სისტემური დანაშაული 2012 წლამდე ხდებოდა. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან, რომელსაც ერთი და ორი პირი საჩვენებლად პასუხისგებაში მიცემა ვერ უშველის. ამის შესახებ დღეს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა გორში მომხდარ ინციდენტს და ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ექვსი პოლიციელის დაკავებას. მისი თქმით, ყველა პირი უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. მე შეგახსენებთ, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია ექვსი სამართალ დამცავი. მათ ბრალდებას ესხლი სამართლის კოდექსის 323 მოხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტი წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს შადენელს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მოხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 29 და 30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოცვალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში. დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი. სხვაზე მოცვალოდნელია 4 ან 5 ბალიანი შტორმი. მოცვალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიანი და ჩიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოპული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად 1 საათში რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა დღის თემის ფორმატში, დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

7-5 წუთია საქართველოსში, გიღემით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 106-9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას ამ მშვიდობის უკლავლო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ამრიგად მინდა გესაუბროთ ზაფხულის პირველ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენაზე, რომელიც 28 ივნისს ლოს-ანჯელესში გაიმართება და ეს გახლავთ 26 BET Awards, ცნობილი გახდა რომ დაჯილდო

მინდა გითხრათ, რომ შარშანდელ დაჯილდოებაზე ყველაზე მეტი ნომინაცია ჰქონდა და ტრიუმფატორად ციკცა კენდრიკ ლამარი, კარდი ბის შემდეგ კი ნომინაციებს სწორედ ეს უკანასკნელი და მარია ზე საინტისტ ლიდეროლ პენ ისინი წარდგენილი ხუთ ნომინაციაში არიან. წელს ბეთმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Vanguard Award, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე, და Pulse Awards, რომელიც გადაეცემა ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა კონიეს კულტურაზე. ბუნებრივია 26-ე ბეთოვერცის ნომინატთა სრულ სიას იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ ბეთოვერც 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. ამასობაში ქსელში მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურ სიმღერაზე ძაი ძაი, რომელსაც შაკირა და ბარნაბოი ასრულებენ, კლიპი გამოქვეყნდა. ვიდეოში მომღერლებთან ერთად ლიონელ მესი და კილიან ბამპე მონაწილეობენ მუსიკალურ გოლში, ასევე ჩნდებიან ფეხბურთის სხვა ვარსკვლავებიც. კლიპი კი მოიცავს კადრებს მაიამიდან, მექსიკიდან და ბრაზილიის საკულტო მარაკანას სტადიონიდან. ვიდეო ბამპეს შაკირასადმი მიმართვით და სხვა ფეხბურთ ტელევიზიის მიერ წარმოთქმული ფრაზი ჩვენ მზად ვართ იწყება, მუსიკალური რგოლი კი ასევე დაგხვდებათ ჩვენ საიტზე. სხვა ჩრის შაკირა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სიმბოლური ფიგურა არის, გამოც მას ხშირად მუნდიალის დედოფალსაც კი უწოდებენ. დაიდაის ჩათვლით კოლუმბიელ მომღერალს ჩემპიონატებისთვის ჩაწერილი 4 ძირითადი სიმღერა ეკუთვნის შაკირა. ახლა ვაიკლებ ჟანთან ერთად შემოვერწდება საღამოს პლეილისტს ჰიტით Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან.

0: ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-0000. CPT.gg.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
9: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: საღამო მშვიდობისა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და დღევანდელ ჩვენს მაუწყებლობას ტალღაზე FM 106.9 სტუმართან ერთად ვასრულებთ და ვასრულებთ საინტერესო თემაზე საკმაოდ და ვფიქრობ ბევრი ადამიანისთვის აყურადღებოზე. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კომპანიაზე მეტახის კერამო ბლოკი, რომელიც გახლავთ კერამიკული ბლოკის მწარმოებელი კომპანია და ამ კომპანიის საქმიანობის თვითონ პროდუქციის მნიშვნელობის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას მოგვაწვდის ვასილ ბაბლო ვანი მეტეხის კერამო ბლოკის თანადამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ როგორც ჩვენ მომსმენელმა, ასევე ჩვენს კიდევ უფრო კარგად გავიცნოთ თქვენი კომპანიის საქმიანობა და შევაჩეროთ ყურადღება იმ პროდუქტზე, რომელსაც გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორც აღმოჩნდა ალტერნატივა არ აქვს. უპირველესად მოდით კომპანიის ისტორიით დავიწყოთ. როგორ გაჩნდა სურვილი ასეთი ტიპის საქმიანობის წამოწყების, რა იყო ამის ბიძგი?
2: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ხო, კომპანიის და ამ სექტორში ჩართულობის მთავარი мотиваცია იყო ის, რომ მე 2004 წლიდან ესპანეთში ვცხოვრობ, უკვე ნახევრად, და ვიყავი სამშენებლო სექტორში, ესპანურ-ქართული რამდენიმე პროექტი გვაქვს გაკეთებული ჩვენ ჯგუფთან ერთად. და ძირითადი мотиваცია იყო ევროპული გამოცდილების შემოტანა საქართველოში. ისეთი გამოცდილებები, რომელი სექტორებიც ახლოს იყო ქართულთან. მათ შორის იყო თიხის გადამუშავება. მოგეხსენებათ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა კერამობლოკს ვახსენებთ ადამიანებს, ეშლებათ და იკარგებიან, ვერ ხვდებიან რა ტიპის პროდუქცია არის საუბარი. ეს არის თიხის, როგორც საქართველოსში თიხის ტრადიციული აგური იყო, ამ ტიპის ბლოკი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, უკვე ევროპული ტექნოლოგიით გაკეთებული ბლოკი, სამშენებლო ბლოკი. წარმოიდგინეთ, რომ თუ არსებობდა მარტო ბეტონის ცემენტი ან სხვა ტიპის ბლოკები, დღეს გვაქვს საქართველოსში ქართული ნედლეულის თიხისგან შექმნილი ევროპული სტანდარტების და სტილის ბლოკი, რომელიც სამშენებლო სექტორისთვის ალბათ ევოლუცია შეიძლება ითქვას, იმდენად მნიშვნელოვანი არის ქართული მშენებლობისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ერთხელ ტრადიციის აღდგენა, იმიტომ რომ საქართველოში ძირითადი მშენებლობა ტრადიციულად იყო თიხის აგურით და რიყის ქვა და რეალურად თიხა იყო უფრო დომინანტი. დღეს ბოლო ალბათ ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში საერთოდ არ იხმარება ძირითადად, ძალიან ნაკლებად იხმარება ამ ტიპის მასალა და დღეს პირველი კომპანია ვართ, ქართული კომპანია, რომელსაც შეუძლია თანამედროვე სტანდარტების ტიპის ქართულ ნედლეულზე დამზადებული მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალა გამოუშვეს.
1: აი, ევროპული სტანდარტი ახსენეთ რამდენჯერმე ხაზგასმით, აი რას გულისხმობს ეს სტანდარტი თავისთავში, რომ განგვიმარტოთ?
2: ევროპული სტანდარტი გულისხმობს იმას, რომ ტრადიციულად ძირითადად ევროპული სტანდარტები არის მით უმეტეს ასეთ ტიპის სექტორებში, როგორც სამშენებლო არის, ტრადიციაზე დაფუძნებული არის. ევროპაში არსებობს ესეთი ტრადიციული სამშენებლო მასალები, უბრალოდ თანამედროვე ტექნოლოგიასთან და თანამედროვე ხარისხის კონტროლთან არის შესაბამისობაში მოყვანილი. ამას ნიშნავს ევროპული სტანდარტი და რაც მთავარი, ევროპული სტანდარტი არის ტრადიციების გაგრძელება და ზუსტად იმ ტიპის პროდუქტის შექმნა, როცა ევროპული სტანდარტი ხომ, რომელიც ასევე გრძელვადიანი არის, გრძელვადიან გამოყენებაში არის და თქვენ წარმოიდგინეთ, თიხის ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ ბევრ სამშენებლო მასალაზე, ჩვენ არ ვიცით რამდენ წლებს შეიძლება გაუძლოს ამის კონკურენტმა პროდუქტმა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ბევრი დასტური გვაქვს იმის, რომ თიხა რამოდენიმე საუკუნეს უძლებს, ხო? რამოდენიმე ათეულ საუკუნეს. ამიტომ ზუსტად ეს ტრადიციული ქართული პროდუქტი, ქართული ნედლეული ჩვენ მივიყვანეთ თანამედროვე ევროპული ტიპის სამშენებლო მასალამდე და რაც თავარია, ეს არის ქართული.
1: კი ბატონო, და ეს არის ალბათ ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც გადაწყვეტეთ სწორედ კერამიკული ბლოკების წარმოება, ხომ?
2: კი.
1: ქართულ ბაზარს, სამშენებლო ბაზარს ბევრი გამოწვევა შეიძლება ჰქონდეს, შიდა თუ გარე ფაქტორებით გამოწვეული, განპირობებული, მაგრამ აი კონკრეტულად თქვენი მიმართულებით რა პრობლემებს, რა გამოწვევებს

0: დაწყდებით.
1: გამოწვევები არის ის, რომ სამწუხაროდ ქართულ სამშენებლო სექტორში ბოლო რამოდენიმე წლების განმავლობაში საერთოდ არ გამოიყენებოდა ასე მასიურად თიხის ბლოკები და თიხის სამშენებლო მასალა, სხვა უფრო იაფიანმა მასალებმა ჩაანაცვლა და ეგ რეალურად გამოწვევა არის და ჩვენი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტრადიციული არის, აი ჩვენი ქართული აგურის შვილიშვილი პროდუქტი არის უკვე ევროპა მოვლილი განათლებული და უფრო ესე დავარქმევდი, რომ აი მომავალზე ორიენტირებული არის, მაგრამ ბაზარმა უნდა გაიცნოს. ვერც ერთმა სამშენებლო მასალამ ვერ ჩაანაცვლა კერამიკული სამშენებლო მასალა. თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ დღეს საქართველოში დომინირებს მზეზე გამშალი სხვა ტიპის სამშენებლო მასალა, ესე იგი მზეს გამოიტანთ ყალიბში ჩაიცხა და მზეზე გაშრა, ჩვენი კერამიკული ბლოკი, ქართული ბლოკი 900 გრადუსზე ცხვება. ეს ნიშნავს, რომ თბოიზოლაცია, ხმის გამტარიანობა, წონის ამტანიანობა, გრძელვადიანობა, აი ძალიან ბევრ, ზუსტად ეს არის ევროპული სტანდარტიც, მთელი ევროპა ამ ტიპის სამშენებლო მასალით არის აშენებული და გამოწვევაში ზუსტ სამწუხაროდ ის რჩება, რომ დღევანდელ დღემდეც უკვე დაიწყო სასიამოვნოა, დაიწყო ხარისხზე ორიენტირება, მაგრამ ბოლო 10 წლეულები მაინც სამშენებლო მასალაში კედელშიგნით რა იყო, უფრო ნაკლებად იყო ამაზე შემსყიდველი ორიენტირებული, რეალურად ფასადურად ლამაზად გაყიდული ადგილები შეიძლება, გაფორმებული ადგილები გაყიდულიყო, მაგრამ დღეს კარგი არის, რომ მომხმარებელმა დაიწყო, სახელმწიფომაც დაიწყო სტანდარტის დაყენება, მაგრამ მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი არის უკვე კედელშიგნით რა მასალით აშენ და მისი სახლი და ნუ სახსე გვაქვს საუბარი, ქართველისთვის სახლი ალბათ თავისი ტაძარი არის, ნებისმიერი ქართველისთვის და ისტორიულადაც, ეხა თქვენ და ყველას ალბათ ჩვენი წინაპრები გვემახსოვრება სახლის მშენებლობისთვის რაოდენ გრძელვადიან პროცესს გადიოდნენ, ძალიან ბევრი ისტორია სამშენებლო მასალა, შეიძლება თვეობით ეზიდათ, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, რომ მათი სახლი ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი მასალით ყოფილიყო აშენებული და ზუსტად ამას თავაზობთ ჩვენ უკვე ქართველ მომხმარებელს.
0: კი ბატონო, და ეს არის ის მიზეზებიც, აი ეს სარგებელი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში იჩენს თავს, რის გამოც სოფლიოშიც იზრდება ხომ ინტერესი კერამიკული სამშენებლო მასალების მიმართ.
1: რა თქმა უნდა, ნუ ინტერესი პირობითად ევროპულ ქვეყნებში, სხვა სამშენებლოები ძირითადად იმ ქვეყნებში, სადაც როგორც ესპანეთია, სადაც თიხა არის, სხვა სამშენებლო მასალა არც განიხილება. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ბევრი არის უკვე სამშენებლო მასალა, მაგრამ პირველად საქართველოსიც რა ეხა ჩვენ სათქმელად გვაქვს, ხო, აგურის სახლი მაქვს, ან აგურის სახლი იყიდება და ზუსტად ეგ აგურის, ამ აგურის ტიპის არის, უბრალოდ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი პროდუქტი არის, ვერაფერმა ვერ შეცვალა ეს და რაც მთავარია, რომ ეს არის ხაზგასასმელია ის, რომ ეს წარმოება ჩვენ ესპანეთიდან ქალაქ გრანადიდან მოქმედი ქარხანა დავშალეთ და ის ქარხანა გადმოვიტანეთ თავისი მენეჯმენტით. დღეს უკვე ქართული მენეჯმენტი ყავს, მაგრამ ის გამოცდილება, 10 წელზე მეტი გამოცდილება რას ქონდა ამ ოჯახს და ამ წარმოებას სრულად გადმოვიტანეთ საქართველოში. მოხდა ქართული თიხის შერწყმა, რომელიც ძალიან რთული იყო ამ ტექნოლოგიებზე, მაგრამ დიდი კვლევა ჩავატარეთ და დღეს გვაქვს მაღალი ხარისხის ევროპული ტიპის და ქართული წარმომავლობის მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალა.
0: მოდით ახლა უფრო პრაქტიკულ გამოყენებაზე ვიმსჯელოთ, აი ამ მასალის.

0: ლოდფასის განსაზღვრა.
1: მე სხვა პროდუქცია არ ვილაპარაკე, მოდი ვილაპარაკებ კონკრეტულად ჩვენს პროდუქტს. ჩვენი პროდუქტი არის ქართული 100%-ით ქართული ნედლეული თიხის მასალა, რომელიც შეზელვის, სწორი შეზელვის ძალიან გრძელვადიანი და სწორი შეზელვის პროცესით შრობით და მერე 900 გრადუსზე გამოცხობით, არანაირი დანამატებით ვღებულობთ უმაღლეს ხარისხის სამშენებლო მასალას. თქვენ ალბათ ხშირად გაგიგონიათ, რომ სახლი ვერ გავათბე, ან ტემპერატურა ვერ შევინარჩუნე. აი ზუსტად ეს არის ქართული კერამიკო ბლოკის პლუსი, რომ თქვენ სახლში გრძელვადიანში ზოგავთ დანახარს, ენერგო დანახარს, თვო ეფექტური არის, ასევე არის, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ თუ საკვებში შეიძლება ბიოპროდუქტი ტერმინი იხმარო და ამ ტიპის მსგავსი ტერმინი შეიძლება ბიოპროდუქტი სამშენებლოში იყოს ჩვენი კერამო ბლოკი. გამომდინარე იქიდან, რომ თავიდან ბოლომდე ნატურალური არის და მშენებელმა, ალბათ მომხმარებელმა, ვინც სასყიდულობს, აუცილებლად უნდა მოიკი ხოს იმ ლამაზ გაფორმებულ კედელს შიგნით რითი არის აშენებული და თუ არის კერამიკული ტიპის მსგავსის ან იმ დონის სამშენებლო მასალით აშენებული და თუ ამას გაითვალისწინებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გრძელვადიანში კმაყოფილი იქნება.
0: თუ მომხმარებელი თავად არჩევს აი ამ კერამიკულ ბლოკებს, ხომ როგორ უნდა მიხვდეს, რომ ეს მასალა ნამდვილად ხარისხიანია? ხომ ის ხომ არ არის ექსპერტი, შეიძლება თქვენ ერთი შეხედვით მიხვდეთ უკვე, რასთან გაქვთ საქმე, ნამდვილად არის ეს თუ არა ის მასალა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ზუსტად აი ამ ევროპულ სტანდარტს, მაგრამ მომხმარებელი როგორ ორიენტირდეს, რომ არ დარჩეს წაგებული?
1: ეს ძალიან მარტივია. ქართველი ადამიანი ძალიან კარგად ცნობს, ჩვენ ბევრი ნივთი გვაქვს თიხისგან გაკეთებული, როგორც ქვევრი არის, საოჯახო ნივთები და ბევრი რაღაც, და თიხა ძალიან მარტივად ცნობს. ხშირ შემთხვევაში ტერმინს ეძახიან აგურის ბლოკს, ამით უფრო ხდებიან რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროდუქტია, მაგრამ ამითაც აგნებს ხალხი და ძალიან მარტივად. შეთეშორის არ არსებობს ჩვენი მომხმარებელი, ვისაც ჩვენი პროდუქტი უნახავს და არ ეყიდოს, განსაკუთრებით ვისაც საკუთარი სახლისთვის უნდა, და არ ყავს, ესე იგი, ნაწყენი მომხმარებელი ერთიც კი უკვე რამოდენიმე წელიწადია ბაზარზე ვართ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ბლოკით აშენებული სახლით ძალიან კმაყოფილები არიან, მათ შორის სამეგობრო წრე, ჩვენ ოჯახიდანაც და ნუ ბევრი მიმართულებით არსებობს კმაყოფილი მომხმარებელი, იმიტომ რომ ნამდვილად ქართული და მაგარი პროდუქტია.
0: მოდით სამი რჩევა მივცეთ ახლა ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა იწყებს მშენებლობას, რაც უნდა გაითვალისწინოს სწორედ აი ამ კერამიკულ ბლოკთან დაკავშირებით.
1: მე ვიტყოდი ერთ მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ქართულს, ალბათ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზგასმა ეს, რომ ქართული პროდუქტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ქართული ტრადიციული არის ეს, რომელიც საუკუნეებს უცლებს. ყველაზე მთავარი რაც არის, ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება. მეორე უნდა მიაქციონ ალბათ იმას ყურადღება, რომ თბოიზოლაციის გამტარიანობა თავის კამერებით პროდუქტსაც რო ნახავენ, არის უიშვიათესი და სრულად 100%-ით ინარჩუნებს ტემპერატურას შიგნითა გარეთ. არა აქვს პრობლემა ყინვაზე, არა აქვს პრობლემა ნესტზე, არა აქვს პრობლემა შორს იყოს და პირობითად ცეცხლზე, თუ დღეს თუ თანამედროვე მასალებით სახლი ცეცხლი გაუჩნდა, ის სახლი, ის მასალა უკვე ხელახლა შესაცვლელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროდუქტი 900 გრადუსზე იწვება, საერთოდ არ ემუქრება ეს პრობლემა, არა აქვს კლება და ნუ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს. და ალბათ ჩვენს მსმენელს და ვინც სახლის შენებას აპირებს, ძალიან მარტივად მიხვდება და თან ყველაზე კარგი რაც არის ეს თანამედროვე ტექნოლოგიაც იმას ნიშნავს, რომ დასაწყობადაც კარგია, კბილები კარგი აქვს, ერთმანეთში კარგად ესმება, ნაკლები ცემენტი ჭირდება, წეპო ცემენტი, ბევრი ისეთი ნიუანსია, რომელიც ამარტივებს, თუნდაც პროფესიონალი ხელოსანი არ იყოს, თავისი სახლისთვის რო აშენებს, იმასაც ამარტივებს. და რა თქმა უნდა, წყობისთვის ვინც ხელოსანი არის, ბევრად უმარტივებს, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მიდის ამის წყობა უფრო დიდ სამშენებლო ობიექტებზე.
0: თქვენი კომპანია ფუნქციონირებს სოფელ მეტეხში.
1: კი.
0: კი ბატონო, და მოდით ახლა ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, დაინტერესების შემთხვევაში, სად მოგმართონ, როგორ მოგმართონ, როგორ შეიძლება შედგეს თქვენსა და ამ ადამიანებს, ამ ადამიანთა ჯგუფებს შორის
1: თანამშრომლობა. კერამო ბლოკის რამოდენიმე სოციალურ ქსელებში ქვეყანაში ვართ ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე, გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი და ასევე მეტეხის კერამობლოკი მეტეხში კასპის რაიონში ყველა მიცის და მარტივი მისაგნები არის, რა თქმა უნდა, სერვისიც გვაქვს

0: ჩვენი ტრანსპორტი ყოს ადგილზე მიტანი სერვისის არსებობს.
1: მე მინდა რომ გისურვოთ წარმატება. იმედი მაქვს რომ ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი გეყოლებათ უკვე ჩვენი გადაცემის შემდეგაც და გაკეთება სასარგებლო საქმეც კომფორტულ სახლის აშენებასთან ერთად რომ ჩვენ ქართულ პროდუქტს მივანიჭებთ უპირატესობას. მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანიის მეტეხის კერამო ბლოკის თანადამფუძნებელი ვასილ ბაბლუანი სტუმრობდა ბიზნეს ნიუს. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილები და კვლავ შეხვედრის იმედი და მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბიზნეს ნიუსი ხვალდა გიბრუნდებათ.
2: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr
9: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
8: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
8: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
13: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
14: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.
15: Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
16: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
17: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
18: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
19: დაგმომშვიდობის ჩვენი საერთოდ ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 6-ში რაც კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 18 სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 19 ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 17 გორში პლუს 18 ახალციხეში პლუს 22 თელავში პლუს 23 რუსთავში და ბოლოს ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 მაისისთვის
20: Fortuna's დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilige, იცხოვრე შენი ტემპით.
21: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ბაჟებშაველას 2. Parket Gallery, მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაგასთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისი თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%

0: ტიანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: 18:54 საღამოშვილის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში ჩვენ უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან პირდაპირ ეთერში. ახლა კი რაც შეეხება აქტუალურ თემებს, სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს, რომ მზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დარახველიძის თქმით, ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. ნებისმიერი სახის ძალადობა, სადაც კი იკვეთება როგორც თანამშრომლების მხრიდან, ასევე სხვა პირთა მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები სამინისტროს მხრიდან გატარდება ყველა საჭირო ღონისძიება იმისთვის, რომ დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ამ განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა, კატეგორიულად გამორიცხავს დაზარალებულების პაპონა ლოცულაშვილისა და ლაშა ბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი. გამორიცხულია ასეთი რა მომხდარიყო და არც მომხდარა, კიდევ ერთხელ ვამბობს საუბარი იმაზე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებიდან რომელიმე ახორციელებდა გარკვეული ტიპია ძალადობას, შეიძლება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდეს, რომ რამე ფორმით მოხდეს გამართლება იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს. ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, საუბარი იმაზე, რომ ქვითან რამე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ, ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზი მაინც მონახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა დაზარალებულების ადვოკატმა. ძალიან კარგია, რომ კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცამ ყისიერად რეაგირების საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გორში სამართალდამცველების მხრიდან ორმოქალაქეზე მომხდარი ძალადობის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა ჟურნალისტებს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, დღევანდელი რეაგირება, რომელიც სამართალდამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ეს იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა, აქ იყო საჭირო ყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. საზოგადოება მიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო ჯანსაღი რეაქცია ამ ძიმე ფაქტზე. რა თქმა უნდა, არც ერთი სამართალ დარღვევა, მით უმეტეს ასეთი ტიპის სამართალ დარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშველი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს და ახლა პირდაპირ ეთერს შემოგვეცდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში ჩართვისთვის.
4: მოგესალმებით, მივესალმებით.
3: ბატონო ზურაბ, მოდი დავიწყოთ გორში, ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში გადაღებული იმ ძიმე კადრებით, რომელიც ჩვენ ყველამ ნახეთ. ცნობილია, რომ პროკურატურამ 6 პირი დააკავა. ბატონო ზურაბ, როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც ნახეთ ეს კადრები?
4: რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე არის ყოველთვის, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც სამართალდამცველებს ქვიდან ხდება ასეთი ძალადობა და არ აქვს მნიშვნელობა ზოგადად, არ ჩვენთვის და არც რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, ხო? იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე, სამართალდამცავი, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ეს სამართალდარღვევა, რა თქმა უნდა, არ უნდა დარჩეს დაუჯელი და სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისიერმა მოქმედებებმა, არც იყო 24 საათი გასული, წერ ვიდეოს გამოქვეყნებიდან ალბათ რამოდენიმე საათში უკვე ბრალი უკვე აღიძრა საქმე და 24 საათს არის გასული რომ ბრალი წარედგინა ამ 6 პირს რომელიც იდენტიფიცირებული იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ძალიან იყვირდა წინს ზოგადად დღესაც ჩვენ პარლამენტში სესიაზე ochonda ასე თქვა ამაზე საუბარი და ჩვენმა მოკოჭლებულმა ოპოზიციამ ასე თქვა გახარიას პარტიამ რაღაც უსაფუძვლო რაღაც შაბლონური დამოკიდებულება რაღაც დაწერილი ტექსტები თითქოს უნდათ ამ თემის კიდევ თავიდან წამოწევა და ეს არის ძალიან დიდი უტიფრობა რაღაც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული მედებები რომელიც არაფრის მომცემი არ არის მათთვის ხო პირველ რიგში ამიტომ ესეთი შემთხვევები ხო ზოგადად ძალიან ძიმეა რა თქმა უნდა და ამაზე ორი აზრი არ არსებობს მაგრამ შემთხვევა არის რომელიც მომხდარა და ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში თავი ის არის რომ რა რეაქცია მოყვება და როგორ იმოქმედებს ამ დანაშაულის წინააღმდეგ ხელისუფლება ხო მე რა ვიცი ნამდვილად ვერ მომიყვანს ვერავინ რაიმე სხვა მაგალითს რომ ამაზე ნაკლებ დროში შეიძლება და ასეთი დანაშაულის აღკვეთა ხო ეს არის ზოგადად ჩემი შეფასება და არ უნდა აყვეს საზოგადოება რა თქმა უნდა ამ პოპულისტურ გამოსვლებს ზოგიერთი ოპოზიციის წარმომადგენლის მხრიდან
3: ბატონო ზურაბ დაკავებულების ადვოკატი ამბობს რომ პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა ვიდრე დაკავებულები არიან ამასთან ის მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვს და აღნიშნავს რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა დაიწყოს აი თქვენ როგორ ფიქრობთ უნდა გაიზარდოს თუ არა დაკავებულ პირთა წრე და შესაძლოა თუ არა მუხლი გადაკვალიფიცირდეს
4: ნახეთ ეს ჩვენ ნამდვილად არ იქნება ჩემ კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედის და მე ახლა ვერ მივიღებ მონაწილეობას ანუ და ვერ შევაფასებ ზოგადად რასაც პროკურატურამ უნდა რაც პროკურატურამ უნდა განახორციელოს და საგამოძიებო უწყებებმა მაგრამ მე როგორც ახლა ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქის და ადამიანის დანახული თვალიდან დღეს ბევრჯერ უყურებდი ჩვენ კადრებს და გვაინტერესებდა და შეფასება იყო საჭირო ხო ზოგი ახსენებდა რაც 30 პოლიციელს ზოგი 40 ეს გამოკიდებულება იყო ხო რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან რეალურად იქ სადღაც 10 ადამიანი იყო და უშუალოდ მე როგორც დავთვალე რამოდენიმე ადამიანი უშუალოდ ზალადობდა ხო 5 ან 6 როგორც ანუ ზუსტად გამოძიებამ რაც დაადგინა ამ შემთხვევაში თუ გაიზდება პირთა რიცხვი ნუ არ ვიცი ნამდვილად

0: ვთქვათ, პირველ დანახვიდან ასე ჩანდა და ნახო, დაველოდოთ მოვლენთა განვითარებას. მე იმას ვფიქრობ და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხი პრიორიტეტში, რომ ჩვენ ხელისუფლების პირობებში არავის არ დაეფარება ხელი და არავინ არ იქნება ასეთი კონკრეტული დანაშაულები და ნებისმიერი დანაშაულის წინააღმდეგ, რომელიც ჩადენილი იქნება, ეს იქნება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის, ყველა ასეთი კატეგორიული ასეთი სისასტიკე იქნება თუ ძალადობა ნებისმიერი დანაშაული არ უნდა დარჩეს დაუჯელი, რა თქმა უნდა, და უნდა შეფასდეს ადეკვატურად.
1: მოდით გადავიდეთ სხვა თემებზე. საქართველოსი იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია. ისინი უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ასევე შეხვედრა გამართეს საპატრიარქოში. თუ გაქვთ ინფორმაცია, ბატონო ზურაბ, რა გზავნილებით ჩამოვიდა დელეგაცია საქართველოში?
0: მე რა ინფორმაციაც მაქვს შეხვედრების ამ ფარგლებში, ძალიან კარგია, რომ ზოგადად ნელა ჩვენ რასაც ვანოსობდით, იტვირთება ურთიერთობები ჩვენს და ახალ ადმინისტრაციას შორის, რაც სამწუხაროდ არ იყო ძველ ადმინისტრაციის პირობებში და იმ ადმინისტრაციამ შეანელა და რხი, ასე ვთქვათ, ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის ურთიერთობა. შეხვედრებს რაც შეეხება, შეხვედრების ფარგლებში იყო ბევრი ამეზე მიმოხილვა, ზოგადად რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ასევე ხაზი გაესვა კიდე შუადერეფნის მნიშვნელობაზე, ყურადღება გამახვილა კიდევ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რა თქმა უნდა, და ასეთი მნიშვნელოვანი თემები, რა თქმა უნდა, ასეთ პარტნიორთან არის ძალიან საიმედო და ზოგადად კარგი შეფასებას იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ ურთიერთობების გადაწყვეტა.
1: და ბოლოს საგარეო უწყებამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მინისტრსა და დელეგაციას შორის გამართულ შეხვედრაზე ორივე მხრიდან დაფიქსირდა მტკიცე მზაობა გაგრძელდეს მუშაობა ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან რეალურია. ამას ჭირდება დრო პირველ რიგში, ესე ერთი ხელის მოსმით ამდულად არ შეიძლება და წარმოუდგენელია. იმიტომ რომ ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორი არსებობდა და თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეიძლება იძახდა აქამდე რა იყო ხელშემშლელი ფაქტორები ზოგადად და ვინ აზიანებდა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს, როგორ მართავდნენ სხვა ძალები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქ USAID, ხო, თვითონ ტრამპი იძახდა, რომ რამხელა ზიანი მოქონდა თვითონ ამ ორგანიზაციებს ქვეყნისთვის. ამიტომ ჯერ მნიშვნელოვანია ის, რომ ურთიერთობები დაალაგდეს და იყოს ორმხრივი ყოველთვის და არა სამმხრივი. ანუ ჩვენი პარტნიორობა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არასდროს არ უნდა იყოს ისეთი, რომ ერთი სახელმწიფო მოგიწოდებდეს რაღაცის გაკეთებას, რაც შენ ინტერესებში არ შედის ზოგადად. რაზე არის აქ ლაპარაკი, ხო? როგორც წინა ადმინისტრაციის პირობებში იყო ხოლმე ხშირად მოწოდება, რომ რაღაც კანონი უნდა გაგეუქმებინა, ეს უნდა მიიღო, ის უნდა გაგეკეთებინა. ამისთვის აი ეს მოწოდებები არაჯანსაღი არის ზოგადად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ, ნებისმიერ ეკონომიკურ განვითარებისთვის, მათი მხრიდან პარტნიორობისთვის, რა ვიცი, ბევრი რამ არსებობს ამაში, ხო? თავი ის არის, რომ რაც ჩვენ ქვეყანას მიზანი აქვს და დამოუკიდებელია და იმ პოლიტიკას ატარებს, რასაც დღეს ჩვენ ვატარებთ, და მშვიდობის პოლიტიკა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ არის სწორი, როდესაც დიდი ქვეყნები პროქსის ქვეყნებად იყენებენ პატარა ქვეყნებს, ნებისმიერ, ანუ ომში გამოსაყენებლად, ან რაღაც სხვადასხვა მიზნებისთვის. ამიტომ თავი არის, რომ იყოს ეს ორმხრივი ჯანსაღი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შედეგად ეს ურთიერთობები აღდგება და გვექნება ძალიან კარგი პოზიცია ორივე ქვეყანას.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ და მე დაგემ შედობებით ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა იყო ჩვენი სტუმარი. ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს უსმენთ რადიო ფორტუნას, ეს არის გადაცემა დღის თემა. თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე ჩარლზ იოქი და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. დღეს ისინი კოალიციას ლიდერებს შეხვდნენ ქართული ოცნების პირობებში ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა ჩემი აზრით არის არარეალისტური. ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს არის ის, რომ ხელი ჩამოართვან და ფოტო ვიდეო გადაიღონ. ამის იქით ამერიკას ესენი ამ ქვეყანაში არ შემოუშვებენ. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას საშეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ნაცვლად იმისა, პარტნიორობისთვის მეტი შესაძლებლობა გავაჩინოთ. კონკრეტული ძალების მიზანია ურთიერთობების გადატვირთვის საშუალებები შეამციროთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა საქართველოს პირველ არხს განუცხადა. მახაშვილის თქმით, ამ ძალების რეალური მიზანია პოლიტიკური ქულების დაწერა. საქართველოსა და ამერიკის მხრიდან განსაკუთრებული ინტერესია, რომ ეს ურთიერთობები კონკრეტული დღის წესრიგით და თანამშრომლობით გადავტვირთოთ. მიმდინარე ვიზიტი სწორედ იმას ემსახურება, რომ საერთო გადაკვეთის ის წერტილები ვიპოვოთ, რის საფუძველზეც ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგება და ურთიერთობების ახალიდან დაწყება მოხდება. ამის პარალელურად კონკრეტული ძალების ძალისხმევას ვხედავთ, რომ ეს პროცესი დააზიანონ, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძე. მოგესალმებით ბატონო თენგო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მართვისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
1: ბატონო თენგო, მოდით დავიწყოთ შეხვედრით, რომელიც ხელ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრებთან გამართა. რა იყო ეს მთავარი გზავნილები, რომელიც თქვენ მათგან მიიღეთ?
2: პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო, ქართული ხალხის პარტნიორი სახელმწიფო არის დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებით და ჩვენი ქვეყნის და მათი ეროვნული ინტერესი წარმოადგენს და ჩვენი ხალხის ეროვნული და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს. ეს არის ის, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ისტორიული ფუნქცია, ისტორიული როლი, რასაც ჰქვია თავარი ლოჯისტიკური ცენტრი, რასაც ჰქვია თავარი სავაჭრო გზა, გამტარი გზა და ასევე რასაც ჰქვია ის, რომ ჩვენ ვართ უახლოესი გზა შუა აზიასა და ევროპას შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ტრამპის გზა ეგრეთ წოდებული, ეს არის ამის გამოხატულება. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ეს თუ გამოვა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოვა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. საქართველოში დამკვიდრდება საუკუნოვანი მშვიდობა, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ იცავს ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორ იცავს ევროკავშირი იმ სახელმწიფოებს, ვისაც მათთვის აქვს განსაკუთრებული ეკონომიკური, პოლიტიკური ღირებულება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი. ამ ისტორიული შანსში თავარი წინაღობა და თავარი, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელი არის ზიდა ივანიშვილი. ანუ ეს ადამიანი იქცა ჩვენი ქვეყნის წეულად, წელება ესე ითქვას. ეს ადამიანი იქცა ჩვენი ქვეყნის ისტორიული და ჩვენი ქვეყნის არამხოლოდ ისტორიული, არამედ მომავლის მთავარ საფრთხეს. და ახსოვთ ალბათ და დარწმუნებული ვარ თქვენს მსმენელებსაც ახსოვს, როგორ ამბობდა ორ რამეს ბიძინა ივანიშვილი სხვადასხვა დროს. ერთი, რომ რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაში, ეს სასაცილო დაბალი ასე ვთქვათ ინფორმაციულობის და დაბალი პოლიტიკური ხედვის მქონე განცხადება, ეს ერთი. და მეორე, თუ როგორ ამბობდა, რომ საქართველო უნდა იყოს ასე ვთქვათ იზოლაციაში და ფაქტობრივად ამბობდა, რომ საქართველოს უნდა იყოს რუსეთის ღარიბი მეზობელი, უკანაეზო. ეს ყველა სახსოვს და ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა. და საბოლოო ჯამში ბიძინა ივანიშვილი ამ ამოცანას ვერ მიაცნეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინტერესი არის. ოღონდ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინტერესი არის, ვამბობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა იყოს სტაბილურობა და ეს ითქვა ღიად შეხვედრაზე. ხოლო ჩვენი სხვი, ჩვენმა ლიდერებმა, კოალიციის ლიდერებმა ია დაუფიქსირეს, რომ ეს მშვიდობა, ეს სტაბილურობა, ეს ნორმალიზაცია მოვა მხოლოდ პოლიტიკური პატრონების განთავისუფლების შემდეგ. ეს ამბავი იქნება მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში იქნება სამართლიანი მართლმსაჯულება, მას შემდეგ, რაც იქნება სამართლიანი არჩევნები და თქვენ ვერ მეტყვით, ვერცეთ ლეგიტიმურ, ამაზე უფრო ლეგიტიმურ ბოთხოვნას, რაც ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლოა. შეგიძლიათ მითხრათ უფრო მეტად ლეგიტიმური. ბავშვებს რო წამალი ჭირდება, ამაზე ლეგიტიმური მოთხოვნა შეიძლება რამე არსებობდეს დედამისის ზურგზე. არჩევნები რო უნდა ტარდებოდეს და არჩევნების გზით ხელისუფლებები იცვლებოდნენ, ამაზე ლეგიტიმური მოთხოვნა შეიძლება არსებობდეს სადმე და ან საერთო პოლიტიკური მოთხოვნა. ლეგიტიმ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შენიურად იცით მათმა წარმომადგენლებმა სახელმწიფო დეპარტამენტის შენიურად იცით თუ რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ. ეს მათაც კარგად დაინახეს 26 მაისს 90,000 ადამიანი გამოვიდა იმ რეპრესიების ზეწოლის მუქარის რა ვიცი ტროტუარზე ადამიანების გომის გამო და ეს არის ხადი, ეს არის ფაქტი და ამას ვერ უარყოფს.

0: ამიტომ ჩვენო პარტიორებმა ყველაფერი კარგად იციან, ჩვენი წინააღმდეგობა გრძელდება, პროტესტი გრძელდება და ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ გვექნება შედეგი. ჩვენი ამოცანა არის ქვეყანას ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები და ჩვენი ამოცანა არის რომ პოლიტიკური რეპრესიები შეწყდეს ამ ქვეყანაში.
1: აი მინდა კითხოთ აქციაზე, რომელიც 26 მაისს გამართა, მორიგი აქცია ჩაუვარდათ, ასეთი იყო მართველი გუნდის ლიდერების შეფასება, ბატონ თენგო. აი გვითხარით რა დაგვანახა ამ აქციამ და რა არის ოპოზიციის შემდეგი გეგმა?
0: პირველი რაც შემიძლია განამდვილებით თქვა, თუ ვინმეს ჩაუვარდა ის რეპრესიები, ეს არის ქართული ოცნება. წარმოიდგინეთ, რამდენი ეცადეს, ათასობით ჯარიმა დაწერეს. თქვენ ეს მასშტაბი წარმოიდგინეთ, რამდენი ათასობით ჯარიმა. ათასობით ადამიანი დააპატიმრეს ტროტუარზე დგომის გამო და ქუჩაში გადაკეთვის გამო. ადამიანებს სადარბაზოებში, სადარბაზოებთან ხვდებოდნენ, ემუქრებოდნენ, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. პოლიტიკური ლიდერები არის ციხეში. კანონი მიიღეს საიდანაც ფაქტობრივად ადამიანებს პოლიტიკაში ყოფნა ეგზალებათ. ფაქტობრივად განდევნეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. და მიიღეს კანონი, რომლითაც სოციალურ ქსელში უბრალოდ პოლიტიკური აქტიურობა და გამოხატვის თავისუფლება ეზღუდება ადამიანებს და მიუხედავად ამ ხარისხის რეპრესიების, მიუხედავად ამ ხარისხის ეწოლისა 30000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა და ამას ახლა ყველა ამოს ხა მახაშულმა რა თქვა და ქართული სამეფო ზოგიერთმა წევრმა ეს მეათე ხარისხოვანია ამ შემთხვევაში. ამას ამბობს ქართული ხალხი, ქართულმა ხალხმა ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახა და ამას ადასტურებს როგორც ქვეყნის ისინი და ასევე ქვეყნის გარეთ ყველა ობიექტური მედია. რა შეეხება იმას თუ რა გაგვაჩვენა ამ 26 მაისის აქციამ. გვაჩვენა ის რომ პროტესტი და ბრაზი არსა დაწესულა. მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პროტესტი მე შემიძლია ჩემი პარტიის სახელით გითხრათ, კოალიციის სახელით გითხრათ, გითხრათ ჩვენი პარტიის წევრების მიხედავთ იმისა რომ ძალიან ბევრი მათგანი ციხეში იყო და ახლა ნიკამელი ახლაც უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. მინდა გითხრათ რომ მათ სახელით არანაირი შურისძიება არ იქნება. პირიქით ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად გადავიდეთ ნორმალიზებაზე, სწრაფად გადავიდეთ ტრანზიციულ პერიოდზე. ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოშლის შემდეგ ან ერთი ნაბიჯი და ერთი დღე არ გვექნება უკმად ყოფნის.
1: აი კონკრეტულ გეგმებზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო თენგო, რა არის თქვენი გეგმა, შემდეგი გეგმა 26 მაისის შემდეგ?
0: თქვენი გეგმა 31 მაისს ამოვაცხადეთ და დაუგეგმეთ ალიანსმა 26 მაისის აქცია, თქვით რომ ეს იქნებოდა მობილიზების კამპანიის პირველი ეტაპი და ეს გეგმა წარმატებით მიმდინარეობს. ამ გეგმაში ჩვენი ამოცანები არის პირველი ჩი აქციები, მრავალი ხალხმრავალი აქციები და უნდა მივაქციოთ ამ აქციებით იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს უკვე აღარ ქონდეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მანევრირების შესაძლებლობა, ანუ ჩვენ და ამბიდეთ საბოლოო ჯამში 100000-იან აქციაზე, ამიტომ ამობ ობიექტური ათვლით ეს იყო 30000. მეორე ეს არის სანქციები და საერთაშორისო ზეწოლა ქართულოცნებაზე და ისეც უნდა მივახციოთ, იმიტომ რომ ნახეთ ხო გუში გორში ალბათ რაც ხდებოდა. და აი მინდა გითხრათ რომ თქვენც მე ყოველ დღე რო სახში ვრუნდებით, ჯამრთელი, ნარკოტიკს არ გვიდებენ, ფიზიკურად არ, ეს არის იღბლის და იმ რაღაცა ჩვენი იღბლის დამსახურება, იმიტომ რომ ასეთ ჯალათებს შეიძლება ქუჩაში ყოველ დღე გადაეყარო და მინდა გითხრათ რომ ესეთ ჯალათები აი აბურული შუშებიან მანქანები დარბიან ხან ბასლაინში დარბიან ხან მოქალაქეებს მეტროებთან ხვდებიან და პირადობას აქრევენ და შეურაცხყოფას აყენებენ და ასე შემდეგ და დარწმუნებული ვარ ამის შესახებ გაგიგეთ. ამიტომ უნდა გაძლიერდეს საერთაშორისო ზეწოლა ამ მოძალადე რეჟიმზე და მესამე ეს არის ალტერნატივის ჩვენება. ალტერნატივა ეს არის მნიშვნელოვანი რომ არამხოლოდ ვიღაცისთვის ქვეყნის გარეთ არამედ პირველ რიგში ქართული ხალხისთვის უნდა ვიყოთ ალტერნატივა. ალტერნატივის ჩვენება იმაში გამოიხატება, რომ ქართველი საქართველოს მოქალაქე უნდა დარწმუნდეს, რომელიც არის გაღარიბებული ბიძინა ივანიშვილის გამო, უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ ხელისუფლების სრულების შემდეგ და ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და ჩვენ აუცილებლად მოვა ხელისუფლებაში დემოკრატიული და ეროვნული ძალები, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უნდა დარწმუნდეს საქართველოს მოქალაქე, რომ მის სტაბილურობას, მის ცხოვრებას საფრთხე არ შეექმნება და პირიქით გაუმჯობესდება როგორც ეკონომიკურად და სოციალურად, ასევე გაუმჯობესდება სამართლებრივად. ეს არის მნიშვნელოვანი, აი ეს არის გეგმა, ეს ქართული წინასწარ დაგეგმილი. უახლოეს კვირებში კიდევ უფრო დიდი აქცია გვექნება და ამ გეგმის შესრულებას მიუხვევით. ეს არამხოლოდ გეგმა, არამედ გამარჯვების სტრატეგია. ადამიანებს უნდა ესმოდეს ამ გამარჯვების სტრატეგია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ გამარჯვების სტრატეგიაში დავაცულოთ ბევრი ადამიანი და თქვენი სვენები.
1: მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო თენგო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ვინაიდან ჩვენი დრო ამოიწურა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძე იყო ჩვენი გადაცემის კიდევ

0: ერთი სტუმარი დღეს აქტუალური თემის მიმოხილვით დაგემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. ახალი ამბავით კი სრულ საათზე შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. ხოლო მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
13: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლობთ.

0: განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და

0: ეჯოზე 2.14.80-16.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თაუბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაუბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაუბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგე.

0: უნდა ჩვევათ და გუკავშირდით 032-2-29-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30

ფრილა უჟღერდა ტალღიდან 106.9 და ფეშმოუდის შესრულებით. კომპოზიცია 2001 წლით თარიღდება და ბენდის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და ჰიპნოზური ჩანაწერია, რომელიც დღემდე არ

0: გავს აქტუალობას, აქვე შეგახსენებთ, რომ ჯგუფის ბოლო დისკი გახლავთ Momentum 2, რომელიც 2023 წლის თარიღდება. 24 საათზე ნაკლები დრო დარჩა Ariana Grande-ის მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single-ის Hate That I Made You Love Me რელიზამდე. უკვე 1 ივნისს კი არტისტმა დაგვიანონსა, რომ ამ სიმღერის კლიპსაც შემოგთავაზებს, რომელიც 1986 წლის საშინელებათა თრილერის გზავრი ინსპირაციით შეიქმნა და მასში მონაწილეობას იღებს მსახიობი ჯასტინ ლონგი. მოგეხსენებათ, არიანა გრანდე 31 ივლისს ოფიციალურად დაიწყებს ახალ მუსიკალურ ერას მერვე სტუდიური ალბომით Petal, რომელიც მისი მომავალი ტურნეს მსვლელობისას გამოვა. Eternal Sunshine Tour ლიმიტირებული კონცერტების სერიით სტარტს 6 ივნისს აიღებს და 23 აგვისტომდე გამართება. 27 შოუა დაგეგმილი ამ ტურნეს ფარგლებში, რომლითაც მომღერალი ჩრდილოეთ ამერიკასა და ინგლისს ეწევა. საინტერესოა ისიც, რომ 25 ნოემბრიდან ეკრანებზე ფრენჩაიზის Fokker-ის მეოთხე ნაწილი Fokker in Love გამოჩნდება, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ბენ სტილერი ასრულებენ. მასში კი ახალი პერსონაჟის სახით არიანა გრანდესაც ვიხილავთ. ასევე წლის ბოლომდე გრანდე გამოჩნდება რაიან მერფის პოპულარული ანთოლოგიის American Horror Story 13 სეზონში. 19 საათი 42 წუთი საქართველოში, ვიდრე არიანა გრანდეს დავიმგზავრებთ სიმღერით We Can't Be Friends Wait For Your Love. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: შესე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 18 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლიუს 19 ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 17 გორში, პლიუს 18 ახალციხეში, პლიუს 22 თელოში, პლიუს 23 რუსთავში და ბოლოს პარასკევი წვიმიანი იქნება ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 21 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 მაისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.
3: That is my right here.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:55
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.ჯი ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 5-9-35-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-6 მონტერეი ლუქსი
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას.

0: ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. სამინისტრო მოხსნების მერის სახის ძალადობას დააცხადებს რომ მზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დარახველიძის თქმით ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა, კატეგორიულად გამორიცხავს დაზარალებულების პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი. ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ საუბარი იმაზე, რომ ქვით ან რაიმე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ, ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომ ის მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზე მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა დაზარალებულების ადვოკატმა. ძალიან კარგია, რომ კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მყისიერად რეაგირების საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ გორში სამართალდამცველების მხრიდან ორ მოქალაქეზე მომხდარი ძალადობის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა ჟურნალისტებს. როგორც ირაკლი კოპახიძემ აღნიშნა, დღევანდელი რეაგირება, რომელიც სამართალდამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ყველა პოლიციელს ვთხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანმა პარლამენტში განაცხადა. ის გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. თეა წულუკიანის თქმით, გორში გადაღებული კადრები საზარელი სანახავი იყო. მე მინდა ყველა პოლიციელს მივმართო კიდევ ერთხელ გუთხრა იმათ, ვინც კანონის დაცვით გვიცავს ასეთია 99%-ზე მეტი და გვაძლევს ამ ქვეყანაში დაცულობის განცდას, მინდა მოუწოდოს სიფრთხილისკენ თქვენ ყავთ მტრები, ჩასაფრებულები და მათი აზრით თქვენ უნდა დაზიანდეთ. გაუხარდათ გუში, რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს ვთხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, განაცხადა თეა წულუკიანმა. კარმოგზობ გამოშვებას გიგაავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ძალადობი ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტებზე დაკავებულია და ბრალდება კიდევ ორ პირს წარედგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე. როგორც ცნობილია, აღნიშნული დანაშაულების შადენისთვის ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არიან ცნობილი. ამაშობა სხვა ამბებით განვაგრძობ. ჩვენ მქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი მქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან, ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზაობა ურთიერთობების გადატვირთვასა და სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული გზამკვლევით განახლებაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო ინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

0: გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.
1: 9:05 წუთია საქართველოსი საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა ასასია მონო განწყობის გარანტი დავღიდან 106:09 მე დობოვარ და მოგესალმებით უკლებო ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე როც ჯუარტისეული ბლუმუნ მოვის

ჯა სტანდარტის არაჩვეულებრივი მელანქოლიური ვერსია გახლავთ, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე ლეგენდარულ გიტარისტ ერიკ კლეპტონთან ერთად ჩაიწერა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ შაბათკვირას სრულად ლურჯი მთვარე გამოჩნდება. ეს გახლავთ იშვიათი ასტრონომიული მოვლენა, რომელიც ხდება მაშინ, როცა სავსე მთვარე ერთსა და იმავე კალენდარულ თვეში მეორე ჩნდება. სწორედ ამიტომ ეწოდება მას ლურჯი მთვარე, თუმცა სახელის მიუხედავად უნდა გავუსვათ ხაზი იმ ფაქტს, რომ ამ მოვლენას მთვარის ფერთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს უბრალოდ დროის დამთხევაა, რომელიც გამოწვეულია მთვარის 29 ნახევარდღიანი ციკლისა და კალენდარული თვეების არათანმიმდევრობით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certified G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის

0: გამოსვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საღამო მშვიდობის უდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება მეტეოროლოგთა ვარაუდით ხვალ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.

0: ნიშნული თბილისში პლიუს 21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 მაისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

6 საათი 37 წუთი საქართველოში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გასვლილი დრო, თუმცა საათი და 20 წუთი კვლავ დაგვაკავშირებს ერთმანეთს შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში პოპკულტურის იმ უახლეს და აქტუალურ სიახლეებზეც ვისაუბრებთ, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna G. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქსელში არ კარგავს აქტუალობას Pussycat Dolls-ის მიერ American Music Awards-ზე გამართული შთამბეჭდავი პერფორმანსი 25 მაისს გამართა. ამერიკული მუსიკის 52 დაჯილდოება ლას-ვეგასში. კი, ნამდვილად ლას-ვეგასში, სადაც ლეგენდარული ჯგუფი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით გაერთიანდა დაჯილდოების სცენაზე, სადებიუტო გამოსვლიდან 20 წლის აღსანიშნად წარდგა და ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები შეასრულა. წარმოდგენის ემოციურ ნაწილად იქცა ტრიოსთან ერთად ბასტარა MC-ის გამოჩენაც, როცა მათ ერთად იმღერეს საკულტო ჰიტი დონჩა. ამ ჩანაწერს მოგვიანებით ჩვენც მოვისმენთ, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ სამეული სასცენო კოსტიუმებმა მიქციეს ძალიან ყურადღება შოუდან, რადგან მათ სანახაობისას წითელი სხეულზე მომდგარი ლატექსის კოსტიუმები ეცვათ. განსაკუთრებით თვალშისაცემი კი აღმოჩნდა შერზინგერის ვიზუალი, რომელმაც მედიასა და გულშემატკივრებში გამოიწვია პირდაპირი ასოციაცია ბრიტნი სპირსის საკულტო წითელ ლატექსის ლუკთან კლიპიდან Oops I Did It Again. სწორედ ამიტომ აღიქვეს ეს მომენტი პოპის პრინცესას რევერანსად და ეს ფაქტობრივად მართლაც ასე იყო, რადგან ამას მოწმობს კადრები და თქვენს დარწმუნებით, როცა იხილავთ ფოტო თუ ვიდეო მასალას წარმოდგენიდან. ამით ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ ბრიტნი სპირსი თავისი შემოქმედებით, საკულტო პერფორმანსებითა და ლუქებით დღემდე ამოძრავებს კულტურას. თავად ნიკოლმაც აღნიშნა, რომ ბრიტნი მისთვის და ბენდისთვის ხშირად იყო შთაგონების წყარო. ამის ნათელი მაგალითი კი არის სიმღერა Buttons, რომლის შექმნის ინსპირაციაც სპირსის I'm a slave for you იქცა. მოკლედ American Music Awards is absolutely ყველა highlights თქვენ გაიზიარებთ ჩვენი საიტიდან. ჩვენ კი თვალს მივადევნებთ The Pussycat Dolls-ის სამომავლო ნაბიჯებს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჯგუფი ოფიციალურად დაბრუნდა ტრიოს სახით და სულ მალე ტურნესაც დაიწყებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძე ის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20:56 საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. გიგაავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ძალადობით ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტებზე დაკავებულია და ბრალდება კიდევ ორ პირს წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე. როგორც ცნობილია, აღნიშნული დანაშაულების ჩადენისთვის ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არიან ცნობილი. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აღცხადებს სრულ მზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებებთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დარახველიძის თქმით, ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა, კატეგორიულად გამორიცხავს დაზარალებულების პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი. ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, საუბარი იმაზე, რომ ქვითან რამე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან, რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომ

0: მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზე მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა დაზარალებულების ადვოკატმა. განორძობ გამოშვებას, ჩვენ მქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი მქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან, ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, მისი თქმით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზაობა ურთიერთობების გადატვირთვასა და სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული გზამკვლევით განახლებაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველა ფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. ყველამ უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ განცხადებები კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. ქმედებით უნდა გვაჩვენონ ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კერძოდ, ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებაზე საქართველოსთან და მოლდოვასთან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთელი ამ წლების განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია იდგა საპირისპირო მხარეს და უპირისპირდებოდა ქართველი ხალხის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. გამოშვებას მსოფლიო ამბავით განვაგრძობ კიევზე. დარტყმა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში განხორციელდეს, ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი განცხადებით, რუსეთმა უცხოელი ელჩების მიერ კიევის დატოვების შესახებ გაფრთხილება სრულიად სერიოზულად და გააზრებულად გააკეთა. ასევე მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში საბრძოლო მასალის საწარმო ობიექტებს დაუყოვნებლივ დაარტყამს. როგორც კი უკრაინაში მსგავსი საწარმო ობიექტები გამოჩნდება, ჩვენი შეიარაღებული ძალები დარტყმებს განახორციელებს, აღნიშნა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები ერთ საათში შემოგერცდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
2: 104 წუთია საქართველოში დღეისთვის, ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთს ფორტუნაზე ჯესი ჯეი გახსნის, რომელმაც მკერდის კიბოსთან ხანგრძლივი და მძიმე ბრძოლის შემდეგ გახლახან გულშემატკივარს სასიხარულო ამბავი გაუზიარა. 21 მაისს ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში მომღერალმა გაამხილა, რომ საავადმყოფოში ჩატარებული ბოლო გამოკვლევის შემდეგ მის ორგანიზმში კიბოს უჯრედები აღარ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ჯესი ჯეიმ გასული წლის ივნისში Capital Summertime Bowl-ზე გამოსვლისას საჯაროდ განაცხადა, რომ კერდის სიმსივნის ადრეული სტადია დაუდგინეს, თუმცა საბედნიეროდ მან კერდის კიბო დაამარცხა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება.

0: გაიგე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანშენა ზეზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: გაწოხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კურდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით

0: ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light.gr.
4: კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მირანდა. ცოტა თქო გვიანდა.
6: ემი ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლიუს 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლიუს 19 ფოცსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება. ბორჯომში პლიუს 17, გორში პლიუს 18, ახალციხეში პლიუს 22, თელავში პლიუს 23, რუსთავში და ბოლოს ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. 29 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 21 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი პარასკევისთვის.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 52 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 21 საათი 58 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ. 30 მაისის 4-ის ნახევრიდან შევხვდებით გაზაფხულის ბოლო წინა საღამოს გავატარებთ ერთად, საინტერესოდ და სასიამოვნოდ. თქვენ კი გირჩევთ მას შემდეგ, რაც მე დავტოვებ სტუდიას, კვლავ შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით ბავშვიდან ასებს ირაცხა სტუდიაში დაბომუშავდი დროებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფოკუსში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანგია გაგაცნობთ. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ზალადობას და აცხადებს, რომ მზაობას ითანამშრომლო საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ზალადობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, ინციდენტს წინ უძღო და საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. ნებისმიერი სახის ძალადობა, სადაც კი იკვეთება როგორც თანამშრომლების მხრიდან, ასევე სხვა პირთა მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, სამინისტროს მხრიდან გატარდება ყველა საჭირო ღონისძიება იმისთვის, რომ დანაშაულის შემდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა, კატეგორიულად გამორიცხავს დაზარალებულების ბაბუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბიცონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი. ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, საუბარი იმაზე, რომ ქვით ან რამე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან, რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზი მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელ სისტემით, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა დაზარალებულების ადვოკატმა. ძალიან კარგია, რომ კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მყისიარად რეაგირების საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გორში სამართალდამცველების მხრიდან ორ მოქალაქეზე მომხდარი ძალადობის შესახებ დასმულა.

0: კითხვის საპასუხოდ განუცხადა ჟურნალისტებს, როგორც კობახიძე აღნიშნა, დღევანდელი რეაგირება, რომელიც სამართალდამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. განაგზობ გამოშვებას, ჩვენ მქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ჰქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან. ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააზუსტა მზაობა ურთიერთობების გადატვირთვასა და სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული მგზამკვლევით განახლებაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. გიგავალიანი სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ძალადობი ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტებზე დაკავებულია და ბრალდება კიდევ ორ პირს წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე. როგორც ცნობილია, აღნიშნული დანაშაულების ჩადენისთვის ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არიან ცნობილი. საბოლოოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 29 და 30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში დრო გამოშვები ძალიან ძლიერი. სხვაზე მოსალოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო მგვარ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მესხრულ ღვარს პოლი პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის ზონის საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს ნახვამდის მშვიდობიან გამოსკისურად.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CA ჯარი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certificate.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ამერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ამერში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთეჭალაში 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: Miranda, ცოტა გაგვიანდა.
4: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
2: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. მოუსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.